0: Lo dicho, que estamos, tenemos una mañana repleta de actividades. Es que ponemos una fotografía de él y ya nos aparece sonriendo total y absolutamente. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva?
0: Siempre estás así, con una sonrisa, da gusto, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, siempre tampoco, imposible, pero bueno, intento, ¿no? Por lo menos, intento, ¿no?
0: A esta hora es más complicado, ¿eh? ¿Verdad?
1: Sí, a esta hora hay que levantarse, ainda despertar poco a poco, pero bueno, ahí estamos. Hay que ponerle sonrisa a vida, que esas están las cosas bastante mal, ¿no? Entonces hay que intentar que vayan a mejor.
0: Por supuesto que sí. Contigo seguro que van a mejor. Cuéntanos, bueno, una participación Festival Atlántica maravillosa, porque hasta o día de hoy todavía tenemos muchísimos días por diante en una convivencia entre narradores. Ti también estás ahí, pues, sembrando dentro de la programación todo teu bo trabajo, ¿no, Dani?
1: Sí, este año, a verdad es que tenía sorte de que o Festival Atlántica levas a moitos anos contando conmigo, e a verdade que é un placer, porque coidan moito a programación. Este ano vou a estar tres veces con espectáculos para público infantil. Entonces comezouse en nos Tilos, en Teo, ás 12 da mañá. E logo hai unha programación moi extensa, ¿no?, dentro do festival, que a xente pode entrar, ¿no?, na página web, que hai para todos os públicos, e hai moi boa programación.
0: Sí, una auténtica maravilla con ese Can de Palleiro, que es justo pues para o público infantil. Contaremos enseguida o qué, pero narrador oral, pero también un montón de cosas más, que parece que estades muy demandados, como bufón, improvisador, payaso, con esa compañía Asircópatas, para pues promover por Galicia todo espectáculo circense, que a veces se bota de menos, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que teño a sorte de que fajo moitas cousas, e unha das cousas que fajo moito é facer o payaso, e é algo que me gusta moito, facer circo, facer o payaso, facer sobre todo rir, que falábamos antes, non, de que é moi importante facer rir. Pois sí, agora en verán é cando máis traballo temos, porque moitos dos concellos fan programacións de verán, de rúa, aproveitando pois as olas de calor estas que nos están vindo. Entón pois cando máis traballo, ¿no?, en na época esta.
0: Sí, totalmente. Bueno, certo é que comentabas que gustache moito todo isto en riba do escenario, pero xeras así de pequeniño, Dani?
1: Pois a verdade é que non, mira, eu cando estaba na escola era un rapaz moi tímido, non, o sea, non en ningún momento pensei en dedicarme a estas cousas. De feito, non facía teatro ni nada parecido. Non empezou todo un pouco de casualidade cando me vin un pouco antes de estudar para Compostela. Bueno, pois que empezaba con toda esta cousa dos malabares, xusto tiña un amigo que tamén empezaba a facer malabares, entonces foi un pouco así de casualidade, e logo xuntei me consente en Santiago que bueno, pois que se dedicaba a isto, empecei a probar e gustoume moito. E foi un pouco así como entré de casualidade. A veces as cousas na vida son así de casualidade.
0: Sí, ahí se ha atrapado totalmente, pues tenéis un montón de cosas en diferentes sectores, todos relacionados, pues claro, con esto, ¿no?, de hacer cosas para o público. ¿Qué murmuraban las tuas veciñas? Contanos.
1: Mira, murmuraban las mis veciñas en dos cosas. Es un espectáculo de narración oral para adultos, donde son contos de mujeres de Morrazo, que de donde son eu, de Cangas. Contos dende sempre dende humor e a retranca, porque dende onde me sinto máis cómodo, e creo que onde abrango mellor os temas. E tamén é un libro que saeu a partir dos espectáculos de narración oral e dos contos que eu mesmo escribín. Pois é un libro que se chama Murmuraban as miñas veciñas, que son seis historias de mulleres do Morrazo, reais ou non, como dixo eu, porque son contos e tampouco hai que saber hasta onde chega a realidade e onde chega a ficción, pero é esas dúas cousas.
0: O sea, que recolle aí un pouco tamén historias reais que hai que contar. Sí. E despois, tamén é certo que, como di a tua nai, que está aí tamén escrita na tua historia vital, sí, este dalle a todo.
1: Sí, bueno, un pouco, porque empezaba a meterse en cousas e acaballe ajustando e vai probando e vai investigando, e a mí todas as cousas que teñen que ver co humor, co actuar diante do público, sobre todo con contar usar distintas ferramentas para contar cousas que eu quero contar. Entonces normalmente eu as que uso máis son o circo e a narración oral. E bueno, pois a partir de aí despois tamén a veces surden sinerxias e me meto no teatro porque me parece que a veces é fácil contar dende aí e sí. Bueno, van aparecendo cousas diante e un vai collendas.
0: Bueno, pues hemos coller outra que a mí encantame además, a Cande Palleiro, isto que pues significa en este momento ademais no que a nosa raza por excelencia que hai que reivindicar sí o sí, ¿verdad?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues Cande Palleiro é un conto que escribín eu de bueno, como escribo os contos así para público familiar, eu sempre digo que é público familiar porque para nenos, pero tamén é para adultos que veñan van a pasar ben igual. Entón, Cande Palleiro é unha historia así moi surrealista, moi así tola, porque a mí me gustan así e con moita risa. E é da historia dun can de Palleiro que vive na rúa, pero que de repente un día ten un problema que lle empeza a picar o lombo moito e non sabe de que, e vai buscando axuda preguntando pola xente pola rúa a distintos animais e ninguén lle sabe axudar, e é unha aventura que transcurre, non quero facer spoilers, pero bueno, o que sí que hai moito circo, hai moito humor e hai narración oral, por suposto.
0: Bueno, pues todo esto así a curto prazo. Imagino que coa maleta sempre preparada na porta porque con moitos montaxes recolliches pues moitísimos éxitos en 15 países, casi nada.
1: Sí, a verdad que sí, que esta profesión tiven a sorte de poder viaxar moito. Tiven a sorte de poder viaxar. Ahora, o ano pasado, estivemos en Colombia con casi todo con circo, non? Nun festival, o ano pasado na anterior República Dominicana, vamos viaxando bastante, a verdade que sí que teño moita sorte e o linguaxe do clown e do humor é universal. Sí. Entón, eso vo que as cousas moitas veces que a xente se ríe en Galicia tamén se ríen en Colombia e funcionan exactamente igual. E entón, eso é algo moi bonito. E tamén coñeces moita xente e sempre con proxectos novos, con sempre. Esta profesión ten a cousa de que tens que ir facendo cousas novas todo o tempo, porque senón, pois, non deixan de sair traballo, non? Entón estás así como creando, sempre na incertidume, pero é así, é o bonito que ten tamén.
0: Pois temos exactamente ás 12 nos tilos a Dani Blanco para todos os que están nos campamentos e tamén para o público en xeral, a entrada de balde, a primeira das citas hai moitas que vengo pasades tamén entre vos, non? Porque vos xuntades un montón de artistas de Galicia, de fora, facedes un montón de cousas.
1: Sí, a verdad que temos moita sorte de que exista este festival, porque foi medrando pouco a pouco, co traballo da xente, da directora Sole Felloza, de toda a xente que está detrás do festival, e agora está en unha morea de concellos. Veñen un montón de narradores orais de fora de Galicia, e moitas veces a única oportunidade casi que temos de velos, pues neste festival, ou no se te falares en Pontevedra, pero en sitios, en momentos moi concretos. Entón, eu convido a xente a que aproveite e que vai a ver espectáculos de narración oral, porque moitas veces temos así a concepción de que a narración oral, o digo tamén polos espectáculos de adultos, é para nenos, pero moitas veces un cando vai a un espectáculo de adultos, pois sale dali moi, moi feliz e moi contento e decir que aproveite e que consuma a cultura e que casi todos os espectáculos son de balde, entón non hai excusa.
0: Absolutamente ninguna, así que está todo listo e preparado, o tempo tamén axudará, hai que refrescar o can, porque...
1: Sí, madriña, sí, vai a ver que poñes as sombras, se non vai
0: morrer. O se mañan pasado, sí, totalmente. Sí. Bueno, calqueira caso, moitísimas gracias por este café, parabéns, e seguimos en contacto, que nos gusta moito ese traballo que tes.
1: Veña, graciñas, Eva, graciñas a vos.
0: Aperta. Igual, ata pronto. Chao.

O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte e colabora Deputación de Lugo.

0: Pues efectivamente, 9:31, Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte, imposible poder resumir a cantidade de cousas que hai. Para todas as edades, podemos dicir, con moitísimas adegas que están aí traballando e con un fin de semana espléndido. Arranca xa, e mellor o conta o propio alcalde que temos en liña, José Tomé. Que tal, bos días?
1: Hola, bo día.
0: Bo día, o tempo xa está garantido,
1: Sí, temos o pactado co de arriba, sí, está totalmente controlado o tempo. Pero totalmente. Sí, afortunadamente o fin de semana vai haber incluso o domingo, sobre todo o domingo algo máis de calor, pero vamos, vai estar bon tempo todo o fin de semana.
0: Pero hai moitísimos xeitos para refrescarse en un punto de Galicia que é unha auténtica maravilla. Sabe vostede ademais que hai que tomar moitísimas medidas para a cantidade de xente que ten previsto asistir, se hai un mes vacacional, e supoño que será pues todo moi concurrido, non? A este golpe inaugurando suyo, xa.
1: Pois sí, sí, a verdade que sí. Afortunadamente o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra en Monforte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente daqui da comarca ou de Galicia, sino que ven xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra e a Monforte e a ver o festival. E este, pois, é un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as subzonas da denominación de orixen, e, por tanto, non é unha feira o uso, que as fan moi boas e moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto, todas as subzonas da DEO están representadas, as adegas todas son importantes, pero quizás máis relevantes en cuanto a tamaño están todas aquí presentes. E por lo tanto, pois é unha festa do viño, onde o elemento principal é o viño, non... Nadie veña a comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Sí habrá outros produtos gastronómicos de calidade, pois como queixo ou xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
0: Bueno, pues además tendrán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
1: Sí, un ano estupendo, e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, o milho non fixo moito das súas, por lo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, ¿no? E en cuanto ao viño, pues hai adegas que están colocando viños pues en redes hoteleras, mesmo en empresas de transporte ferrocarril, en fin, están facendo unha gran labor as adegas na promoción da Ribeira Sacra, e sobre todo este ano, igual a final de mes, cara ao 20 de xullo, igual temos a sorte de que a UNESCO pues nos conceda esa declaración de interés mundial para Ribeira Sacra, que sería maravilloso.
0: Sería maravilloso, porque creo que en este momento xa é un auténtico éxito turístico, entre outras cousas, pois por a cantidade de citas que se dan para dar a coñecer todo este paisaxe, pero que ademais hai moi bo produto e ademais é un punto de referencia, sobre todo en esta cita que temos os vindeiros días, en todo que é a historia para chegar a un festival do viño con denominación de orixen e con a historia que ten, pues, moitas das que participan, moitas das adegas que participan, porque é un traballo, hoxendía, o mellor contan con máis axudas, pero os inicios foron, alcalde, duros e duros,
1: Complicados, sí, foron moi complicados. Hai que pensar que nos últimos 25 ou 30 anos pasouse de unha elaboración dun viño de subsistencia casi casi familiar e pouco máis, e que non se conservaba máis alá do mes de maio do ano seguinte, a ter uns viños de calidade como calquera outra denominación de orixe do Estado español e do estranxeiro, non? De feito, nas catas que hai pues en Italia ou en Alemania, sempre consiguen pues un montón de medallas pola calidade dos viños de Ribeira Sacra.
0: Pensando en todo isto, bueno, a ver si realmente a UNESCO tamén envía un emisario para que vexa como se celebran aquí as cousas, pero realmente hai un programa, xa casi parece de celebración, non falta detalle, para todo tipo de idades.
1: Sí, efectivamente, está pensado un pouco para un ambiente moi familiar, donde pues as parellas poden deixar os seus pequenos

0: Menos nun área de xogo, ademais non hai tráfico, está cortado o tráfico ás rúas onde se celebra, por tanto non hai peligro de tráfico. Ao lado do río Cabe, nunha zona de sombra, moi moi bonito, con actuacións musicais, con catas. Hai catas de distintos sumilleres de Galicia, sumilleres moi importantes de Galicia, e tamén, pois, el caso, bueno, todo caso de sumilleres, por falar de Marina Fernández Toro ou de Suso Soneira, que son sumilleres de referencia en Galicia, e vamos a ter algo especial tamén en ese sentido, que vai haber unha masterclass de unha autoridade no mundo do viño, que é Jonás Tosterú, e, por tanto, bueno, eu creo que merece a pena. E, ademais, hai moita demanda para isto das catas, ¿no? Porque a xente gusta un pouco por os olfatos, os colores, en fin, practicar un pouquiño como se cata un viño, ¿no?
1: Sí, que é un mundo, ¿eh? A verdade, a vostede sí. Da se lleven, é un mundo total.
0: Sí, que é un mundo, sí, a verdade que... Eu, bueno, son un adegueiro moi particular, ¿no? De elaboración propia, pero o mundo do viño estás aprendendo cada día, ¿eh? Igual que tamén agora que está empezando aquí o do aceite, pues tamén, é outro mundo sí. Moi parecido, ¿no? Un mundo do aceite, un mundo do viño.
1: Por eso, como falamos con vostede en alguna outra ocasión, precisamente do aceite, ou de algún tipo de cita festiva, a verdade é que é moi dinámico todo que se está, toda esta zoa, con moitísima riqueza, pues, se poden facer eventos deste tipo, a verdade é que só falta que eso, que se converta pues, en patrimonio da humanidade. Eso pode ser un salto tremendo, hai quen di a que se nos pode vir en riba, non? Pero realmente, xa como paisaxe, xa está todo dito.
0: Bueno, a verdade é que, a ver, a paisaxe o contrario, habría que protexela incluso máis, ¿no? E a Ribeira Sacra, pois é o que é e está de moda, e sempre muchísima xente, sobre todo madrileños, bueno, pois por o traballo que fixe a xente do viño, porque os socalcos e todas as terrazas, as viñas, foi a xente que reside aí que era mantivo, ¿no? Así que non hai por que estropeala, debe seguir así. E como me gusta decir a mí, a Ribeira Sacra pues, é un pequeno paraíso no corazón de Galicia. Eu creo que merece a pena ser visitado.
1: Pues sí, y será visitado, decíamos, con moitísimas actividades, entre outras, estos días hai de todo, vino, rutas, actuacións musicais, por suposto, esas catas temáticas, tamén obradoiros infantís. Que resaltaría vostede desta nova edición, de tantos días, ademais, que hai como oportunidade pues, para ofrecer a todos os que estean aterrando nestas vacacións?
0: Sí, ou un fin de semana largo, que tamén non fai falta estar de vacación, simplemente hai que pasar un fin de semana largo a Ribeira Sacra. E eu, a ver, non debo destacar nada como alcalde, porque todo é importante, non? Pero, bueno, hai unha cuestión, un detalle este ano, que queremos que o festival tamén entre, pois, nun camiño de solidaridade, e nos últimos tempos isto é moi necesario, e vamos, aquel que queira comprar unha pulseira de un euro, por un euro, que será entregado toda esa recaudación a unha entidad benéfica, que todas aquelas que teñen registradas, se faga unha labor real sobre o terreno con personas que o necesitan. Este primeiro ano, que é o ano que poñemos en marcha, farémoslo por sorteo, e logo xa iráse facendo por orden alfabético, e se entregará, como digo, a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces non chega a administración con personas que o necesitan.
1: Por suposto que sí, sempre hai que ter en conta toda esta parte máis solidaria en un programa que, claro, arranca o día 3, queda moi poquinho, estamos aí con esa conta atrás, está todo perfectamente pechado, e sin ningún oco para descansar, pero quizáis sí que como característica principal as vinorrutas, non son pues, uno dos puntos que ten máis atractivo. Hai moita xente que aínda que as coñeza repite e despois pois sí. Unha especie de espello de todo o que hai detrás desta cita, non?
0: Sí, efectivamente, son, bueno, os viaxes que facemos en autobús, aqueles que se apunten, que queiran ir, a ver o que son as terrazas, o que son os socalcos, onde están as viñas, e tamén, pois, alguna adega, visitar alguna adega, a ver como elaboran o viño, en fin, en que tipo de cubas os teñen, por que cocen en aceiro ou crían en madeira, en fin, todas esas cousas, pois, son realmente importantes. E logo, neste festival, hai unha cousa moi importante, que é un festival onde podes falar e te escoitan. Quero decir, que non hai ruido, máis co que facemos as persoas falando, porque incluso a música está nunha punta do festival para que non moleste aqueles que están pues, falando entre sí, con quen queiran, tomando un viño, tomando un pincho, en fin, é o festival donde se pode falar, escoitar a xente, que a veces tamén é moi importante poder falar e poder escoitarse.
1: Qué bonito, así un control de ruidos que non está nada mal para poder disfrutar de todo un pouco, porque tamén, fíxense vostedes, hai un apartado que está dedicado justamente a difundir e conservar a música tradicional galega, así que unha xornada dentro das actuacións musicais hai prácticamente pues, todos os días algún grupo que levan, en algún caso, moitas décadas dedicados a isto, ¿no? A difusión da nosa cultura e tradición.
0: Sí, efectivamente, nos queremos poñer en valor o noso tamén, ¿no? De feito, na inauguración actuarán os Aurrares de Lemos, que é un grupo de aquí de Monforte que ten, además, moitas variables, desde a banda de acordeón, de pandereteiras, de canto, en fin, van a actuar, e logo actuará a Roda, tamén, bueno, un grupo galego que leva moitos anos con música da nosa terra, e pois tamén estará Galifán, outro grupo venres, o sábado, estará Galifán, donde pois tamén nos van a trasladar esa proposta musical da nosa terra, ¿no? Así que temos que poñer en valor o noso, e eu creo que tomando un viño de calidade da Ribeira Sacra, pois é o sitio ideal.
1: Por suposto, ten que ser tamén moi bonito, moi divertido, e ademais é unha especie de canteira que hai que traballar, ese taller infantil de olería tradicional.
0: Sí, además son obradoiros que suelen gustar moito rapaces, ¿no? Porque que pequeno non lle gusta mancharse con barro, esas cousas todas. Sí. Pois a verdad que pasan moi ben, disfrutan moi ben e miran como se fai, pues, unha ola, unha xarra, en distintos objetos, ou unha taza para beber viño, que tamén hai tazas cuncas de barro para beber o viño, ¿no? O sea que, bueno, son talleres moi bonitos, son obradoiros moi bonitos.
1: Bueno, pois nada, para todos os ouvintes que agora mesmo están dicendo, pois mira, achegaremonos a disfrutar de todo isto, como teñen que facer, como está pensada esa infraestructura para os visitantes.
0: Pois nada, que se acerquen a Monforte, hai moito sitio donde aparcar, desde o Parque do Esconde, na Rúa Sarria, en cada sitio coñen uns 300 coches en cada sitio, e logo por toda a cidade, como calquer outro día, igual teñen que andar 300 metros, pero iso incluso é sano, iso é bon, sobre todo cando os metros sí. Non mandan a andar, non? Totalmente. E despois o recinto feiral, eu creo que lles vai a gustar, porque é impresionante, ao lado do río, con zonas de sombra, donde dá algo de sol, sombreamos con as telas, en fin, eu creo que vai merecer a pena que se acerquen ao Festival do Viño de Ribeira Sacra en Monforte.
1: Pues claro que sí, se mire para donde se mire, una auténtica maravilla, además con tanto atractivo en forma de gastronomía, de pues senderismo, rutas, todo que conleva pues esta denominación de origen, imagínense vosotros. Alcalde, muchas gracias por estar con nos en este café, que se haya todo de maravilla, que tenga usted energía para participar absolutamente en todo, y hasta pronto, José Tome.
0: Pues muchas gracias, se quedan convidados.
1: Claro que sí, una aperta.
0: Una aperta.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera andana solidaria de Aspontes Contigo, fecha o plazo de inscripción o Vindeiro Día 10 de suyo, está organizada en colaboración con Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de suyo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axianela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben. Bos
0: días.
1: Con pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, estáis convidados a participar.
0: Hai que anotarse, quedan días, pero como vai a cousa?
1: Pois vamos ben, vamos ben. Podedes todavía anotarvos ata o 10 de xullo ás 12 en carreirasgalegas.com ou aquí presencialmente na nosa sede, en Axianela, nas Pontes. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para a carreira como a andaina.
0: Ah, qué bien. Bueno, independientemente de la edad, porque aquí vemos que hay para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas las personas que quieran achegarse a participar, sin límite de edad y adaptada totalmente a cualquiera persona que quiera participar.
0: Bueno, pues todos tienen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí. Excepto as infantis, que son un pouquiño menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí.

0: a calquera persoa que queira participar.
1: Bueno, pois todos teñen por diante 5,4 kilómetros.
0: Sí, excepto as infantis, que son un pouquiño menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
1: Sí, bueno, unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
0: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco, pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguímolo tomando, como decía ao principio, con un pouquiño de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non solo a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
1: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
0: Efectivamente.
1: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
0: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en As Pontes, e que, como todas as entidades a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
1: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
0: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
1: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade da Xanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves ti os 26, que es moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali?
0: Efectivamente, Xanela naceu pois como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente de voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois con objetivos moi grandes, obviamente.
1: Dende logo, e con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, fíjense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se les forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
0: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo, sobre todo pois, polas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
1: Claro, pues ahí tienen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
0: Pues principalmente ansiedad, o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios, también pues as familias, ¿no? Porque al final pues As familias son un eixo central da entidade e os servizos de psicología pues, é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras.

0: y todo lo que implique emocionalmente tu cuidado.
1: Claro. Bueno, pues tenemos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Club de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional. Será ata día ata o 12 de xullo. Entendíamos que todo zona urbana, non?
0: Efectivamente, sí. É un circuito urbano. Aquí polo povo, xusto moi pretiño do que é Xanelo, sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
1: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén, os nomes o din todo, combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
0: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
1: Bueno, ¿qué ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
0: Pois mira, calquera persona que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
1: Que non é pouco.
0: Que non
1: a
0: é
1: ver
0: pouco.
1: Si, a ver se o tempo axuda, verdad? Tivéchedes, imagino, estos anos de todo, non?
0: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos chegou. Que eso xa é unha victoria.
1: Sí.
0: E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo sol para nosa carreira, por favor.
1: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
0: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por carreiras galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
1: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas grazas por estar con nos e o dito, o 12 de xullo estaremos atentos aí a ver o que ocurre. María San Miguel Pena, educadora social da entidade da Xanela das Pontes, gracias e sorte.
0: Gracias a vos.
1: Una aperta enorme igual.

0: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Es curioso, le preguntamos a la IA a veces para buscar esas curiosidades que nos dice qué hacer ante una ola de calor, sobre todo en un domicilio y sobre todo sin aire acondicionado. ¿Y saben qué dice? Pues, por ejemplo, humedece ligeramente las cortinas si entra una brisa, solo si la humedad ambiental no es muy alta. Duerme con sábanas de algodón y, si es necesario, enfría ligeramente la ropa de cama. ¿Saben cómo? Metiéndola unos minutos en una bolsa dentro del frigorífico. No dentro del congelador, ojo, ¿eh? Dentro del frigorífico. Y luego buscar la habitación más fresca de la casa, que es normalmente la orientada al norte o la planta baja. Es curioso esto, ¿eh? Habría que hacer pues muchas cosas relacionadas con el tema del tiempo, porque claro, si notan ustedes la temperatura corporal muy alta, si tienen confusión, desorientación, pérdida de conciencia, si tienen la piel muy caliente o dificultad para respirar, lo mejor es pues recibir atención sanitaria, y ojalá que no sea así. Pero bueno, porque también es otra noticia de las del día. Centros de salud de Galicia no tienen citas libres en el mes de julio. Y de hecho, por ejemplo, cita textualmente el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que suspende operaciones por falta de personal de enfermería. Así están las cosas. Nos vamos con el Festival Atlántica. Temos que falar e saudar a Atenea García. Atenea, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bos días.
0: Que madrugadora.
1: Sí, isto dos artistas, temos que madrugar moito. Hai moito choio que facer antes de entrar en escena.
0: E o teu é complicado, Atenea.
1: Bueno, ten a súa complicación, sí. Pero bueno, como a todos os traballos. Sí, a ver, sí, non sei.
0: O digo máis que nada porque a ti ven, o sea, os pequeniños, pues estamos falando de bebés incluso, non? En moitos dos teus espectáculos, aínda que tamén é, pues para outras idades é xuvenil. Como creadora, además, fundas a compañía Xarope Tulú, estás aí, pues, preparando un montón de cousas, contos das cereixas, por exemplo, esa narración oral que reivindica todo, que eres, pues, un perfil no que seguramente moitos pequenos e pequenas busquen exemplos para ser de maiores tamén así, ¿eh?
1: Sí, bueno, supoño. Bueno, en realidad eu empecé contando para peques desde 2022 empecé a contar para adultas. E no Festival Atlántica justamente vou estar con un espectáculo que se chama Estrafalaria, un espectáculo que xa leva moitos anos de xirando, que é un espectáculo así que ten, bueno, pues, que giran en torno ao género e ás opresións que sufren, bueno, un pouco ás opresións, pero desde un lugar así como moi lúdico. E con ese espectáculo vou estar en Castro Verde o sábado, ás 7 da tarde, dentro do Festival Atlántica. E logo tamén estarei dentro do Festival Atlántica este vendres aquí en Santiago de Compostela, no Centro Social Mauricio Coralia, con Vicio Hugo Sempre, que é un espectáculo de narración para público adulto, no que conto sobre, bueno, mulleres que me contaron a min, e sobre todo centrome na sexualidade das mulleres maiores, e, bueno, hai algún conto tradicional tamén, que ten así como, bueno, pues, o seu intríngulis, porque sempre nos contan que a tradición é unha cousa así como moi enquilosada no pasado, no que non había ningún tipo de diversidade, e nos anos que levo contando, e sobre todo recollendo e investigando un pouco, e que me din conta de que non é certo, de que si buscas sempre atopaste ouvindos.
0: Pues sí, a verdade é que este Vicio Hugo Sempre, que para adultos te traballas con extremos, é unha auténtica maravilla, porque escoitas cantidade de cousas na tua vida e logo pues as reconviertes en historias de escenario, non? En este caso concreto, pues buscaches mulleres que xa cumpriron 80 anos, que non é doado que falen, non? E conseguiches pues que contasen toda a historia da súa vida, que ti resumes no escenario, supoño que moitas veces con elas entre o público e tamén vendo como reaccionan ante esas historias reais, non?
1: Sí, a ver, na miña experiencia, a verdad, é que sí que que sí que creo que teño así como, bueno, sei que teño como capacidade de tirantes da lingua e ao final acaban contando. Sei que é certo que xusto en vicio, noutros, por exemplo, en Bailinhas Bellas, os contos das cereixas que fan con Verosilo, aí sí que hai contos, bueno, de mulleres as que non coñezo tanto, que lles recollemos así durante o proceso de creación do espectáculo. Pero en vicio, por exemplo, bueno, as persoas as que conto, é unha persoa da miña familia, entón sí que me foi así máis doado e levaba toda a vida escoitándoa, entón, bueno, sí que certo que non jogou de forma todo eso, que tamén ten a súa complexidade. Pero coa outra muller, que é unha muller que coñecera 3-4 días antes de que me contara toda a súa vida, sí que certo que foi unha experiencia moi bonita, porque, bueno, ás veces, non sei hasta que punto elas lles costa falar ou que nós non temos o tempo nin o espazo para falar con elas, non? Porque como vamos así un pouco aceleradas e o tempo de contar é para o tempo de alguma maneira, bueno, é un momento de escoitar de outra maneira, de non estar por riba das cousas, non de escoitar de verdad. Entonces, ás veces eu creo que non deixamos espazo para que iso pase. E cando ti provocas ou entre as dúas persoas facilitar ese espazo de escoitar, pasan cousas maravillosas como me pasaron a min recollendo, claro.
0: Qué bonito, ademais creo que é un perfil bastante pouco escoitado, ¿verdad? Seguramente
1: sí.
0: Te quedaches pues con 1000 historias máis sorprendida por cousas que mellor que nin figuran no noso día a día,
1: No, e sobre todo, claro, centrome moito en vicio, bueno, así que estamos espectáculo, vicio vos sempre, centrome moito na sexualidade das mulleres maiores. E preguntaba moito tamén pola súa, bueno, las viviron o franquismo, e evidentemente, pois, unha represión moi moi grande, unha maneira de ser muller moi estricta, non? Entón, hai moitas vivencias que son comuns, pero logo, non son negativas, hai vivencias que son comuns, de cousas que descubriron pois cada tarde que teñen que ver coa súa sexualidade, co seu corpo, coa soidade da súa sexualidade, non? Que é algo que hoxe parece que está máis, bueno, que está como máis aí, non? E desde que se inventou o Satisfyer parece que todas coñecemos máis o noso corpo, pero en realidade elas tamén experimentaban de alguna maneira. E simplemente, o sea, non inventamos nada, ¿no? Como que parece que nos, de súbito parece que nos inventamos a sexualidade e que inventamos un montón de cousas. E o mundo é o mundo desde que existe. E nós vivimos o mismo con certos cambios, pero en realidad casi todas as persoas pasamos pelas mismas fases. Al final son contos como moi universais, ¿no? El amor, o desamor, la maravilla, bueno, e a sexualidade, bueno, pero sí, é que é certo que las viviron de outra maneira, nunha represión moi, moi grande, claro, pero ao final tiñan a mesma curiosidade que temos casi todas.
0: Pues esto todo se resume, non ten que ser así como una tarefa fácil, subirse un escenario para resumir, para trasladar. ¿Cómo se da forma? Concretamente este último, que luego falamos dos otros.
1: Pois eu, por exemplo, son de procesos super longos, pero hai xente que é moito máis rápida que a min. Depende, por exemplo, se dentro deste espectáculo de vicio hai un conto tradicional. Entón, cando traballo con conto tradicional, pois leo moitas versións, escoito moitas versións de xente diferente, pregunto moito, e logo con todas esas versións fajo a propia, non? Pero no caso das historias de vida, eu procuro máis, bueno, como traer a esa persoa a o momento, ¿no? Como intentar de alguna manera captar esa esencia, ¿no? De esas cosas que a mí me parecieron tan bonitas, tan poéticas, en su manera de hablar y traer a esa persona un poco a hora de contarlo. Pero pues, cada proceso es muy diferente. Luego vas de complementando. Hay cosas que antes, por ejemplo, era súper fiel a las palabras, bueno, a las frases que a mí me quedaron resonando en la cabeza. Pero agora non son, deixo máis voar e deixo que pareza máis, bueno, que hai máis parte de min aí tamén, ¿no? Que eso é algo que vas gañando cos anos, perderlle o medo a que ti tamén podes contar e que en realidad as historias sempre van a estar atravesadas por quen as conta.
0: Ajá.
1: E, sí, non sei.
0: Sí, pues sí que una cita interesante, decíamos, muy divertida, fresquita, con Atenea García. Historias de vida recogidas. Nos metemos de cheo en otro público, en otros contidos. Atenea, cambiamos este chip que a mí, pues, me resulta, o resulta fácil, a ti no sé, porque claro, estar mirando, ter ahí ese público tan diverso, tan curioso, registros total y absolutamente distintos, ainda que al final lo que busca sea atención.
1: Sí, a ver, es eso que, por ejemplo, para público pequeño, o sea, para público infantil y tal, llevo desde 2016 contando, desde fai moitos anos, fai 10 anos ahora. Pero para público adulto llevo desde 2022, e a mí sempre traballei con público infantil, bueno, pues de monitora, coirando nenos e en diferentes entornos, como máis no tempo libre e tal. Entonces para mí foi como un paso moi natural empezar a contar para pequenas, porque viña de facelo de alguna maneira, ¿no? Simplemente que agora había que construir espectáculos e darles forma. Pero, bueno, para mí é un público como moi agradecido e moi crítico, ¿no? Que parece un tópico, pero é así. Se o conto non lle entra, estás perdida, porque non hai nada que facer. E logo sí que é certo que unha cousa que nos está pasando hoxe, que para mí é así como un pouco, bueno, triste, problemática, algo que cando nos atopamos as contadoras por salir a punto de Galicia, porque ti sales de contar, eu vou contar, falamos moito, é que estamos perdendo unha parte do público moi importante, que a partir dos 7 anos ou como moito 8, deixan de vir aos contos. E fai nada, fai uns anos, antes da pandemia, os nenos e as nenas iban moito máis aos contos, sendo máis jarandiños. Entón, bueno, é un tema, porque ao final todos os repertorios tens que adaptarlos a 0-3, a 0-6, a nenas, claro, e nenos moi pequeniños que non teñen tanta capacidade de seguir un conto, por exemplo, tradicional. Entón, bueno, entra esta cousa de usar objetos, usar música para manter a atención. Bueno, cambia moito o formato do conto. Xa non é un conto tradicional o uso contado como se contaba na Lareira, que tamén, tamén se pode facer, e outros recursos, os xogos cantados, os encadeados, pero bueno, pero a mí sí que me da pena moitas veces que teño que, bueno, pues usar outro tipo de recursos, e o conto así, pues de toda a vida, ¿no? Que para nenos que xa teñen outro tipo de cognición e outro tipo de atención, pues de alguna maneira vou perdendo de contarlos, porque cando chego ás bibliotecas ou ás casas da cultura ou aos espazos onde vou contar, sí que é certo que xa non hai nenos tan grandes, entonces non son que andes un neno de 2 anos non xige o fío dun conto ou sea, un conto tradicional un pouco longuíno, un pouco de contido máis e tal. Entonces, bueno, esa parte así como danos un pouco de majo ás contadoras. Estamos aí, desde Noja, desde a Asociación de Narradoras Rurais, estamos, levamos moito tempo dándolle volta a saber que podemos facer.
0: Sí, pues a verdade é que é un tema interesantísimo, porque se é tan visible, tan global, habería que pensar que pasa pues en esas idades que son justamente pues tan interesantes para os contos, para a narración, para a creatividade, que unha mágoa, non? Que non se volque un
1: poseón.
0: A ver,
1: sí.
0: No, iba a decir que facemos ese chamamento ás familias de
1: sí,
0: esas
1: a ver,
0: idades,
1: que pasa,
0: ¿no?
1: Que eu creo que ten moito que ver con o momento actual, ¿no? Con, pues, coas pantallas, con nivel de atención, bueno, pero tamén nos pasa ás adultas, ¿no? Que estamos como sobreestimuladas todo o tempo e non aguantamos máis un reel, un vídeo de máis de un minuto, xa é demasiado. Os contos exixen unha atención que é moi difícil nestes momentos.
0: Claro.
1: No,
0: estar aí mirando, claro, tens que facer aí números ademais para non son falar, senón tamén facer outro tipo de cousas no escenario para estar constantemente con esa atención. Bueno, pois de entrada encantounos falar contigo, Jessica, así en días previos, con un verán que sabemos que moi interesante desde moitos puntos de vista, e que seguimos en contacto para estar pegados a todas as túas actividades. Moitas gracias, moi amable, e que sexa un estupendo día, Aitana.
1: Atenea.
0: Atenea, gracias. Perdón. Gracias. Hasta luego. Sí, Atenea, que decía, además tengo un nombre así como muy de historia y de conto, por eso estamos encantadísimos, Odito, Atenea. Gracias, Ebodía.
1: Gracias a vos, hasta luego.
0: Una aperta, hasta luego. Pues sí, con Atenea llegamos precisamente a las 9:25. Tenemos moito máis que contar. Alguna cousa pues, que leemos o sí textualmente que queremos recoller. Pero mejor en forma de música. Escoiten. Rumba, samba, mambo.

0: Mañana, desde luego, llena, intensa y con cantidad de invitados e invitadas que se vienen a tomar café a Radio Voz. Nos vamos a ir, bueno, con otro de nuestros temas también preferidos, porque sin ellos yo no sé qué haríamos, la verdad. Vamos a contarles cosas de Abela Circo. Es una compañía que abre clownbados. Es que todo tiene ese punto mágico para contarles a todos ustedes. Clownbados. Este nombre ya merece un premio. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Por lo menos imaginación tenés, ¿eh?
1: Bueno, hay que practicarla, sí.
0: Pues ahí estarán en Cambados. Es un sitio estupendo también. Moitísimos días, ata o 14 de suyo.
1: Sí, hai unha programación intensa.
0: Tanto que sí, a terceira edición xa, a terceira, pois que ano tras ano fai así como unha especie de acopio das artes circenses e do humor. Ambas cousas poden estar unidas ou non, pero neste caso sí que están. Con unha programación, contanos, porque con Abela Circo hai aí espectáculos de todo tipo. Estarán magos, estará pois todas as rúas e prazas da vila cheas de acrobacias. Abela Circo, que aporta?
1: Pois nós, bueno, temos o prazer de ser a primeira función do programa. E nós, pois, vamos a aportar unha parte importante de humor. Nós neste espectáculo, pois, aparte de facer, pois, acrobacias, malabarismos, a parte máis importante é o humor.
0: Precisamente ainda quedan horas, podemos decir, non? Porque justamente é un cartel que conta, como decíamos, con un montón de actividades e cada unha delas, pois, como ofrecendo distintos aspectos que están relacionados con este mundo, de clown, que como está en Galicia, contanos.
1: Pois, bueno, pois a verdade é que o clown e o circo en Galicia está a vivir un momento, porque o propio Centro Dramático Galego fixo recentemente unha producción de circo, eso, bueno, é a primeira que se dá, entón, bueno, pois é algo moi importante. Logo tamén a Escola de Circo Circo Nove, que está en Santiago de Compostela, pois pudo mercar a nave que teñen, e tamén é como un lugar de nova creación, de apostar pola xuventude. Entonces estamos en un bon momento, no circo e no clown en Galicia.
0: Claro que sí. Bueno, Abela Circo, temos aquí, a algún componente, porque realmente, cando se reparte Santi o traballo, pues temos que falar de personaxes que leva después un montón de tempo dedicados a esto, que ademais, profesionalmente, pues en Galicia hai moitísima aceptación, tedes cantidade de fans e seguidores, por suposto, con Santi Montero e Ana Cuevas, pois destacan por moitas cousas. Aquí falamos de humor, pero realmente facedes malabares, acrobacias, etcétera, non?
1: Sí, no, bueno, no mundo do circo, pois, bueno, vas pasando por distintas disciplinas e vas enriquecendo un pouco o teu traballo. Pero sí, ahora estamos moi centrados no tema do humor, porque tamén xa vamos tendo unha idade, entón as acrobacias cada vez van un pouquiño a menos, bueno, os malabares non se prestan tanto a ir a peor, pero sí que é certo que no circo, bueno, sempre tradicionalmente os payasos eran a xente máis maior, porque xa estaban dificultosos de poder facer as acrobacias máis extremas. Entón, bueno, é como un pouco a tradición, que a medida que van pasando os anos, vas adquirindo esas tablas para poder dedicarte ao humor.
0: Un humor que hoxe, como decíamos, abre clownbados. Espero que o vestiario sexa fresquiño, non?
1: Pois o certo é, como o espectáculo trata dunha boda, bueno, fresquiño de todo.
0: Uy,
1: non é.
0: Xa vimos algunha imaxe.
1: Sí, eu, por exemplo, vou
0: ela
1: comprar,
0: leva o mellor.
1: Que tal, sí. Ela o leva o mellor, sí.
0: Sí, ti con frac, bueno, pois tens que celebrarlo moito, así que non estarás parado en ningún momento, non?
1: Non, é un espectáculo moi dinámico, bueno, ten moita... moita fisicalidade, que tamén é unha parte que nos gusta moito en a Vela Circo, que a parte está do teatro físico. Entón, bueno, movemento hai, para que tere un pouco aire.
0: No, en o último que apague a luz, a ver onde se pon o micrófono aí, porque vaya... Fotografías impresionantes, estades en forma, en plena forma.
1: Sí, se trata de estar aí activos.
0: Bueno, y con un ambientazo, porque ahí Cambados, capital do circo.
1: Pois sí, sí, estamos con moitas ganas de chegar hoxe e disfrutar aí do ambiente.
0: Además, parece que este ano sí que realmente con máis ambiente todavía, porque serán unha propia carpa de circo, non?
1: Sí, sí, a verdade é que, bueno, sempre nos que nos dedicamos máis así ao circo máis contemporáneo, non sempre tes a posibilidade de actuar en carpas. Entón, bueno, sempre un placer poder actuar nunha carpa porque hai unha enerxía especial.
0: Bueno, pues feliz boda, que imos decir. Que feliz boda, que saia todo de maravilla, que dure moito e pórtate ben.
1: Se tratará. Moitas grazas.
0: Unha aperta, hoxe xustamente a inauguración con a Vela Circo, así que estamos aí pendentes desa senda, un festival que chega pues máis internacional que nunca, na terceira edición, con carpa real para todos os que estean pola zoa. Xa saben que arranca Clombados ata o día 14 de xullo. Teremos máis oportunidades de falar con todos os artistas que por aí desfilen, moitos deles xa tomaron café con nós en moitas ocasións. Pero bueno, seguimos en Radio Voz.

0: Efectivamente, es la bitácora de Pemón Bouzas, bitácora que nos leva pues a abrir un amplio panorama de situacións, de temas, de cousas interesantísimas, sempre tendo pues un objetivo común, que é entreter a todos os que se suman a esta bitácora de Pemón Bouzas cada día. A verdade é que a fotografía hoxe dino todo. Pemón Bouzas, bos días.
1: Bos días.
0: Pola compañía.
1: Que odís polos tres macacos que están aí, os cans eses, ou non sei que son exactamente,
0: ¿no? Eu tampouco, pero están aí custodiando que ninguén se achega a ti, ¿eh?
1: Creo que teñen un significado, teño que preguntar a próxima vez que vaya a ese sitio tan maravilloso.
0: Qué curioso, ¿eh?
1: Sí.
0: Están aí, bueno, protexendo.
1: Hai unha vinoteca, é unha vinoteca de Sen Emilión, perdón, de Sen Emilión, Semillón é a variedade de viño blanco da zona de Burdeos. É unha vinoteca de Sen Emilión, un lugar fantástico, do entorno, do que aquí chamaríamos de denominación de orixe Burdeos, pois escollendo, mirando, e algo que despois habería que degustar, non? Habería que disfrutar. Pero sí, quería empezar falando das destas vagas de calor. Creo que ven outra xa, non?
0: Está aí,
1: que vai afectar que vai afectar moito outra vez a Europa. A parte da península, bueno, nos pasamos algunha, ¿no? Pero estas vagas de calor tan extraordinarias, que moitos os que saben din que son provocadas polo cambio climático, vai de viño, eso sí, ¿eh? O sea, falamos de viño, ¿eh?
0: Sí, non se vai.
1: Pois, bueno, o que están alterando moitísimo as dinámicas climatolóxicas de moitas zonas do mundo, pero a que nos afecta sur e centro de Europa, pero que tamén lles afecta a norte de Europa, ¿no? Amigos que viven no norte de Francia din que como estamos nós, preguntan que como estamos nós, porque si eles non poden dormir pola noite por Bretaña e por Normandía, pois que como estaríamos nós. Estamos igual, porque esta vaga de calor é idéntica máis ou menos en todas partes, só que hai puntos e comarcas nas que baixar de 40 grados é complicado, non? Ou acadar os 40 grados é moi doado, 40, 42, etc. E eso, en zonas xeográficas as que non están habituados, pois non deixa de ser un problema. Por eso Francia registrou na anterior vaga de calor máis de 1000 mortos, precisamente por iso, non? De aí ven que se me ocurriera falar de viños, porque Francia sacou unha normativa transitoria que prohíbe o consumo e a venda de alcohol en lugares públicos, en lugares onde hai grandes eventos ou espectáculos, e non se pode beber, é dicir, non se pode ir cunha latiña de cervexa sendo un turista pola rúa bebendo cervexa, sobre todo nas horas centrais do día. Non sei exactamente se hai topes, pero creo que nunhas zonas é tope por horario, pero noutras non, porque son noites nas que non baixan de temperaturas moi elevadas como para poder descansar ben. E tamén todo isto ven a conto polo feito de que decenas de milleiros de persoas que tiveron que entrar en urxencias por estas vagas de calor, estou falando só de Francia, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Moitos deles estaban afectados por cantidades non normais ou un pouco elevadas, ata moi elevadas, de alcohol en sangue. Máis de 1000 mortos registrados na anterior vaga de calor, pero é que agora está entrando a seguinte vaga de calor por toda Europa. Por lo tanto, os que vayan a Francia nos próximos días, que teñan en conta que si queren beber un bo viño, será nun restaurante, acompañado da comida e todo isto, pero nunca poderán sair a tomar viño. Incluso hai terrazas nas que vai estar permitido, terrazas de restaurantes e de cafeterías, nas que sí se poida beber alcohol por isto. Por lo tanto, ainda que nós non somos franceses, pois deberíamos de tomar algo de exemplo e pensar que primeiro é a saúde Y se pode disfrutar perfectamente sin necesidade de bebidas alcohólicas. Quizá haber a tempo de disfrutar de bo viño, porque o viño tamén é cultura, como falaremos máis adiante, ¿no?
0: Eche eso que teño aquí, Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte, toda esta fin de semana.
1: Todos os anos hai un magnífico encontro en Monforte. Sí. E, bueno, teño estado ali. Unha serie de casetas, tanto da denominación de orixen como de distintas adegas, tamén institucionais, etc. E non deixa de ser un escaparate fermoso para recoñecer e poder degustar, probar, testar, catar, que é como din eles, pois os viños de esta denominación de orixen, unha das cinco que temos en Galicia, ¿no? Uh-huh. E a mí... Oxe, gustaríame falar de viño, xa falamos do tempo. Ainda que volveremos a falar de cuestións climáticas, ¿no? Sí. Tamén relacionadas co viño. Quero falar dos nosos, e xa empezamos falando precisamente desa denominación, desa feira de Monforte, dedicada aos viños da Ribeira Sacra. E quero falar especialmente dos viños franceses da denominación de Orixe Burdeos, en xeral, dos viños galegos e en particular destes viños franceses. Empezando polo particular, porque non deixa de ser que estamos en tempo de vacacións, non, para moita xente que se marcha no mes de xullo, pois que saiban, ou para os que van marchar a mediados, ou para os que van marchar en agosto, ou para os que queiran ir en setembro, unha das alternativas fora da nosa terra que altamente recomendable precisamente todo o entorno da localidade xirondina, que así lles chaman. Moitos lembrarán o Girondin de Burdeos, ¿no? Un equipo que acaba de ser descendido administrativamente, un equipo de fútbol que acaba de ser descendido administrativamente a sexta división por cuestións económicas, e iso que está en mans dun galego, ¿no? De Gerard López, medio galego, medio belga. Bueno, os xirondinos, pois, teñen un territorio privilexiado.

0: que irán ir en setembro. Unha das alternativas fora da nosa terra que é altamente recomendable precisamente todo o entorno da localidade xirondina, que así lles chaman. Moitos lembrarán o Girondins de Burdeos, non? Un equipo que acaba de ser descendido administrativamente, un equipo de fútbol que acaba de ser descendido administrativamente a sexta división por cuestións económicas, e iso que está en mans dun galego, non? De Gerard López, medio galego, medio belga. Bueno, os xirondinos pois teñen un territorio privilexiado que de, onde se producen, segundo os expertos, algúns dos mellores viños do mundo, ¿no? E eses viños, si hai como 20 pico subdivisións zonais dentro do que é todo, toda a contorna de Burdeos, hai tres ou catro que son absolutamente espectaculares, que son as que marcan os niveis de calidade, de excelencia dentro da viticultura, ¿no? E eses son Medoc, Margaux e Saint-Emilion. Tamén Sauternes, un pouco sur. Medoc, Margaux de Burdeos cara á costa, cara á zona de Arcaxón, donde hai unhas ostras extraordinarias, casi tan boas como as nosas, casi, casi, vale? E Sauternes está ao sur de Burdeos, e Saint-Emilion está ao leste de Burdeos. Aí fanse viños extraordinarios. Estamos falando de que botellas normais de un Chateau Margaux ou dun gran viño do Medoc poden costar como mínimo 1.200 euros esa botellinha, ¿no? Pero xa non é o prezo. Estamos falando de calidade vitivinícola. E hoxe, particularmente, aínda que acabo de mencionar este Chateau Margaux que tinto, noir, pois quero centrarme máis nos brancos, porque son os que a nós tamén nos dan moito prestixio, os galegos, non? Mm. Ben, hai unha variedade que se chama Sauternes, que non deixa de estar feita nada máis que con unha uva que se chama Semillon, que está precisamente na zona de Sauternes, en máis zonas vitivinícolas de Burdeos, pero sobre todo en Saint-Emilion. E aí fanse uns viños brancos extraordinarios. O Sauternes é un viño exquisito. Bueno, todos estos hai que tomarlos moi fríos, ¿eh? Sí. Fríos ou moi fríos, dependendo da variedade. Pero é que despois os brancos de Saint-Emilion son extraordinarios. Moi ben, dito isto e falado desa zona que nos gusta, bueno, turísticamente, porque tamén debemos falar de que nos ofrece, aparte de eso, Burdeos é unha cidade maravillosa para pasear, ¿no? Tanto as beiras do río Garona, cruzando a outra parte de Burdeos, que está ao outro lado da famosa Ponte de Pedra, Pont de Pierre, que lle chaman, longa Ponte de Pedra, que son tranquilamente entre 10 e 15 minutos camiñando, non, por ela. Grazas a esa ponte se cruza a outra zona na
1: se
0: que hai...
1: Se cruzaba cantando a Rianxeira, seguro. Por exemplo.
0: Teño sentido a alguén cantar a Rianxeira en riba desa ponte. Sur la Pont de Pierre. Sí, señor. Sí. É certo. E creo que ademais se xuntaron cataláns tamén a...
1: Ao cántico.
0: Ao cántico. Teño entendido, sí, sí. É que hai xente moi escandalosa cando viaxa, non? E bueno, en fin. Bueno, pero que despois ten toda beira do río Garona, na parte de monumental da cidade de Burdeos, extraordinaria, chea de palacios, nos que se representa precisamente todo o crecemento dunha burguesía que fixo ou que se enriqueceu sobre todo moitas grazas ao comercio coas Américas, ¿no? Cando Francia tivo pactos con España, coa coroa española, pois empezaron a poder comerciar cos vicerreinos que había en América, e polo tanto unha

0: melloría impresionante dentro da economía de moitos lugares. Pensemos en Coruña, pensemos sobre todo en Coruña, dentro de Galicia, en Ferrol, etcétera, ¿no? Muy bien, pero é que despois no interior esas ruelas pequenas, as igrexas, a catedral, son fantásticas porque gozan dun ambiente universitario como o que temos en Compostela y entón da gusto pasear por ali onde se respira precisamente cultura. Cultura intelectual, cultura vinculada ao viño tamén, non? Por eso é absolutamente recomendable. E xa non digo eu facer un paseo por esa longa arteria peatonal ou peonil chamada Rúa de Santa Catarina, non? E de comercios, de galerías de arte, cruzada por pequenas prazas maravillosas y cruzada en varias ocasiones, en varios puntos, polo camiño de Santiago, que pasa tamén polo centro de Burdeos, igual que polo centro de esa pequena vila medieval da que falábamos antes, Saint-Émilion, donde se producen tan maravillosos viños, ¿no? O sea que estamos falando de lugares que son fundamentales tamén non só polo viño, sino dentro de outra cultura histórica, espiritual, religiosa, como é o Camiño de Santiago, o camiño francés que chega precisamente polo oeste do país veciño, ¿no? Pero, nós temos 5 denominacións de orixe en Galicia. Falábamos antes de Ribeira Sacra.
1: Falabas dos brancos, parece que están subindo moitísimo.
0: Os brancos cada vez...
1: O consumo.
0: O consumo, e, por lo tanto, a producción, porque se están implementando moitas novas vides de viños brancos, incluso na comarca do Ulla, pegando a Santiago. Hai novas plantacións e todo é en branco, e a maioría branco godello, ¿no? O godello é a variedade de viños brancos máis demandada non só en toda a península, senón que a nivel internacional, cando se fala de brancos españois, o godello pasou por enriba de todos os demais brancos, e iso que hai unha competencia importante con un viño que por barato pode parecer que se lle pode mirar por enriba do lombo, ¿no? Cando é un magnífico viño como é a variedade Verdejo, que está alrededor da localidade de Rueda, na contorna tamén da Ribeira do Duero hai tamén Verdejo, e como era un viño de moi boa producción e moi doado e moi asequible, con vides que se poden levar con moita facilidade o seu cultivo, tamén na denominación de orixe La Mancha tamén teñen o seu Verdejo. Bueno, pero si queremos ser un poquinho exquisitos, coloquemos os nosos viños. Xa falamos Ribeira Sacra, pero que despois temos o Ribeiro, que despois de décadas de estar no último dos infernos, que diría Dante, pois empezou a recuperar tendo en conta que estaban sufrindo o apoxeo do Albariño, ¿no? Y o Albariño dentro da denominación Rías Baixas. Xa van 3 denominacións mencionadas, pero Ribeiro empezou a facer as cousas moi ben, as caladiñas, e precisamente hai unha semana provei un Ribeiro que podo decir, non vou decir marcas ni nada, que podo decir que probablemente un dos mellores brancos galegos que eu bebín en moitos anos. Vale? É dicir, están facendo as cousas moi ben no Ribeiro e as caladas, ¿no? Despois temos Rías Baixas, que sobre todo dentro das Rías Baixas, coas variedades que teñen, unha delas o Albariño de algún xeito para mí morreu de éxito, e só se salvan algunhas adegas que consiguen uns albariños que non se deixaron tentar pola fama e que, polo tanto, manteñen as calidades que debería e as cualidades que debería de ter ese viño albariño. Polo tanto, tamén recomendable o albariño, ¿no? E, por suposto, despois temos Valdeorras con godellos extraordinarios, probablemente a probablemente non, sen dúbida, é a denominación de orixe máis pequena, pero ten uns tintos feitos con coa variedade Mencía e uns godellos extraordinarios. E a quinta é Monterrey, donde eu digo que ata o momento probablemente estean no cumio con Valdeorras nos mellores brancos que se producen en Galicia en este momento. Ollo, co Ribeiro ao seu lado, eh? Uh-huh. Variedade de Treixadura, etcétera. Moi ben. Estive nas cinco, tive a oportunidade de estar en adegas das cinco denominacións de orixen e da gusto, non só por estar nunha adega, sino por coñecer a contorna histórica, paisaxística, coñecer a terra, coñecer as persoas, porque o viño é iso, non? É traballo, é xente traballando, con matices entre unha zona e outra, con xeitos de, bueno, se pensamos na viticultura heroica, que é esa que, na que se traballa na Ribeira Sacra, onde as vides están en pendentes, vamos, que se non houbera vides aí, e dis, sube por aquí arriba esta costa, nin de coña, non? Non subes porque realmente é viticultura heroica. Hai outro punto en Italia que tamén teñen, no norte de Italia que teñen viticultura.
1: Así en abismo, En abismo.
0: En abismo tamén, non? Viños tamén moi ricos nesa zona italiana. Bueno, pero como chegou o viño a Galicia?
1: Ay, puedo imaginarme aquí tumbados con un racimo de uvas cada un.
0: ¿Verdade? Así, sí. Nunha cheslón que aínda non se chamaba cheslón, non, aínda sino non. Que era...
1: Pero que imagínate que eu deixo aí parte do racimo e pasan os días e de repente, pues, esa uva colle outro...
0: colle outro sabor.
1: Imagino
0: otro...
1: que sería algo así, ¿no?
0: Claro, non teño claro si aquí había algún tipo de vida autóctona... nacida e incluso traballada polos povos que ocupaban o noso territorio previamente á chegada dos romanos, ¿no? E hai que ter en conta que os romanos empezaron a chegar por esta zona no século III antes de Cristo. E sabemos que hai un lagar rupestre en, sobre todo na provincia de Ourense, sobre todo no sur da provincia de Ourense. A Galicia chegaba hasta Braga e hasta Oporto. Galicia, antiga Galicia, chegaba tala abaixo.
1: Bueno, queren que volva a chegar.
0: Queren que volva a chegar, sí, hai xente que sí. Bueno, pois, cando chegaron os romanos trouxeron viño, trouxeron vides, porque chegaban para instalarse, ¿no? Conquista, vale, sí, claro que houve conquista de algún xeito, pero máis que nada dominio, ¿no? E a partir de aí houve interacción e integración, non totalmente pacífica, como decíamos, pero sí integración cos povos que aquí vivían, os distintos povos que ocupaban o territorio de esa Galicia. E empezaron a plantar esas cepas, esas vides, en altura, nos outeiros. Por algo sería, eles que xa coñecían o viño dende séculos atrás, os romanos son moi amantes da, tanto das uvas como do viño, xa na época da Roma clásica, e, igual que os gregos, pois instalaron esas cepas en altura. E ao mesmo tempo fixeron os lagares moi preto de donde tiñan as vides. E que, como facían os lagares de pedra? Pois empezaban a traballar unha rocha e aí articulaban a forma do lugar e logo lle colocaban unha estrutura de madeira en riba onde se colocaba a prensa. O viño non baixaban as uvas en carros, non? A todo lugar de residencia, non. O viño xa viña prensado das vides, non? Isto explicaron moi ben en Oímbra, onde grazas no pequeno concello de Oímbra, gran concello pola súa tradición e pola súa cultura e polas pegadas históricas que hai nel, explicou moi ben a súa alcaldesa, que por mor dun incendio, mira ti, por este cambio climático, eles alí xa tiñan descubertos varios lagares rupestres e reproduciron precisamente unha prensa nun que é visitable, e un incendio sacou a descubriu unha manchea deles e polo tanto inmediatamente interviron con moito xeito, moi ben feito, e implementaron rutas, que se chama Ruta dos Lagares Rupestres, que fai un percorrido por eses lugares onde os romanos tiñan as súas vides e tiñan os seus lagares. Fantástico de coñecer, porque tamén hai restos de castelos, e é unha zona fermosa, o Imbra linda con Verín, linda con Monterrey, é decir, está no medio do que é a denominación de orixe de Monterrey, onde se producen uns brancos na propia Imbra e en toda esa zona de denominación de orixe, en Vilar de Bós, etc. Pois... onde se fan eses viños tan extraordinarios, brancos tan extraordinarios, uh-huh. Tintos tamén, tintos tamén. Moi ben, esa é a parte histórica, pero despois chegaron, despois descubriu o templo, vamos a ver, o sepulcro do apóstol, polo tanto, iniciou o Camiño de Santiago, e co Camiño de Santiago chegaron as ordes mendicantes, as ordes monásticas, e os primeiros en chegar foron os beneditinos, os monxes negros, que lles chamaban, ¿no? Uh-huh. E despois deles, pero non moito despois, chegaron as ordes monásticas do Cister, os monxes brancos. Ao final, todos seguían a regla de San Benito, pero uns, os negros, os beneditinos puros, deixaron a pureza, según os do Cister, e empezaron a ter riquezas polo traballo que facían, ou facían ou que lle mandaban facer a xente que estaba baixo amparo dos seus mosteiros, pero houbo enriquecimento. E os do Cistero que buscaban tamén era ora et labora, pero dun xeito moito máis rigoroso. Por poñer un exemplo de mosteiros e esta xente que trouxo precisamente máis vides e mellor xeito de vides francesas. E mellor xeito de traballar. Son eles os culpables dos socalcos que hai na Ribeira Sacra e da viticultura heroica. Uh-huh. Non? Mira, dos monxes negros, é dicir, dos beneditinos iniciais, San Xiao de Samos, San Paio de Antaltares, aquí en Santiago, Santo Estevo de Rivas de Sil, Ribeira Sacra, San Salvador de Celanova, espectacular, Santa Cristina de Rivas de Sil, un mosteiro ali metido, bueno, increíble, ¿no? San Martiño Pinario tamén aquí, ¿no? E por poñer algúns exemplos dos beneditinos puros. Porén, os cistercienses, todos esos mosteiros eran de Santa María de, Santa María de, Santa María de, Santa María de, pois, Oseira, Sobrado dos Monxes, Ferreira de Pantón, Ribeira Sacra, Oia, Nomar, Monfero, Melón, etc., ¿no? Todos estes trouxeron un xeito de traballar e de modernización do que era a viticultura en Galicia, ¿no? E grazas a eles, temos os viños que temos, que si sabemos coidalos, sen empezar a pensar que podemos ter producións como en Castela-A Mancha, o maior viñedo do mundo, ¿no? Uh-huh. O 90% é para facer alcohol medicinal, ¿no? Bueno, pois, si pensamos que hai que facer as cousas moi ben, é mellor producir pouco, pero de alta calidade, que intentar chegar a todo o mundo. Ese tamén foi un defecto de algunhas adegas de Ribeira Sacra.
1: Sí, porque escoitei algunha vez que se bebía máis do que se producía.
0: Efectivamente, exactamente. E sin embargo, seguen vendendo, sigues atopando botellas deses lugares, por lo tanto, algo falla en algunhas cousas, ¿no? Por lo tanto, lógicamente, hai que beber con moderación, sempre moi ben acompañado. Non sabe igual o mesmo viño tomado só. Oye, sí se pode disfrutar nun momento unha boa copa de viño estando só, pero o disfrute en boa compañía é extraordinario. E o viño é terra, o viño é a xente que o traballa, o viño é a historia alrededor de como chegaron e como se empezaron a traballar esas vides dende de tempos inmemoriais, como di un amigo meu, ¿no? Ese que un día que me acompañou precisamente a Saint-Emilion e mercou por un Chateau Lafite por
1: 200.
0: Unha morea de centos de euros. E viño é tamén a cultura, os monumentos xerados precisamente por monxes, por señoríos medievais, os famosos chateaux franceses aquí son pazos, son castelos, e viño é historia, viño é turismo, e polo tanto o turismo que xenera o viño é un turismo de calidade, un turismo interesado en todos estes aspectos que acabo de mencionar,
1: ¿no? E que, Pemón, a partir de agora non haberá fin de semana sen que non exista unha ruta vinoturística.
0: Efectivamente.
1: Galicia aí xa se está cuidando moitísimo este tema. Bueno, pois que imos decir, que teñan vostedes un estupendo resto de xornada, e con Pemón tamén, por suposto.
0: Unha
1: bitácora hoxe atractiva e aprendemos un montón ademais. Estamos aí sin pestañear escoitando. Disfruten do resto do día con Darío Varela na dirección técnica, Antía Díaz en la redacción, e mañan ás 9 a que estaremos tomando café, falando tamén de Baleas, que hoxe foi curioso. Ata mañan.

0: Redúcese, pero andará como uns 5 grados o así.
1: ¿Y mañana?
0: Nadie se va a emborrachar, pero bueno.
2: A ver, no, pero no para cativos. Entiendo que dices, Miguel, mira, esto mío no para cativos, ¿no?
0: Claro, claro, no, eso es evidente.
2: Tienes que poner
0: como esos sabores más tradicionales de chocolate.
2: Sa. Es un buen marketing esto. Oíste, es un buen marketing.
1: Perdón, mañana que hay inauguración, ¿puedo probarlo?
0: O de Abadiño, ainda non nos vai dar tempo para mañán. Para a semana que ven, sí que o teremos.
2: Tens que facer... A ver, aquí promocionamos non todo o que hai no mercado, pero podes poñer, digamos, o xeado para os maiores de idade ou algo así, non? Sabes, facer así unha promoción. O digo para afastar os cativos do xeado do Albariño, porque igual algún se engancha o Albariño e logo xa de maior no, chegan os problemas. Sí.
1: Responsabilidades a Miguel por alcoholismo.
0: O consumo é a partir de 18 anos,
2: Sí. No, está ben. O sea, mañá comenzades con ofertando que, Miguel? Que tipo de xeados? O sea, bueno, que sabores de xeados?
0: O sea, sí que empezamos a traballar con sabores máis tradicionais.
2: Os tradicionais, non?
0: Sí, fresa, limón, dentro das frutas...
1: Vainilla, chocolate...
0: Vainilla, chocolate, temos un de nata. Mango... De nata... Os tradicionais estarán todos, e despois sempre imos variando un poquinho según un país... para darle un poco de alegría a oferta.
2: Ben, entendo que a vosa idea de negocio é vender, lógicamente, os clientes que pasen por aí pola porta, pero non sei se, digamos, o ramo especializado a hostelería, non? Para postres, para estas cousas.
0: Sí, tamén, se hai algún interesado, porque se poden facer sabores especializados para cada local.
2: Ben.
0: Sabes, ter moitas ideas diferentes.
1: E vades a vender algo máis que xeados?
0: A nosa idea, sí, un poquinho máis adiante, meter algún produto máis. Pero ahora, para empezar, imos empezar solo con xeados, nesta tempada.
2: Ben.
0: Nesta setembro, outubro, con xeados.
2: E que precios, Miguel? Digo precios, unha tarrina, entendo, un cucurucho...
0: Sí, tarrina, cucurucho, pois están desde os 3,50 o a tarrina pequena, 4,50 a mediana, 5,50 a grande, que son varias bolas, e despois hai unhas copas de helado tamén. Bueno, hai diferente oferta, según... Hai xente que lle encanta comer un montón de helado, outros...
2: Pois
0: cunha boliña xa van felices.
2: A min gustame moito o helado, teño que recoñecer que é unha das cousas que máis me gustan, Marta, non sei a ti. Hai un que me gusta... A ver, a nata, o helado de nata é o que máis me gusta.
1: Sí, eu creo que...
2: Eu son tradicional. Gústame probar dos outros, Miguel? Pero de nata, non sei por qué, pero son un adicto ao helado de nata.
1: Nata con fresa.
2: Nata con chocolate.
0: Sí.
1: É que xa temos unha edade, Alberto.
0: Sí, é verdad, canto máis edade temos, pois gústanos...
1: Volver a tradicional.
0: O máis sinxelo, máis sabores, máis recoñecibles.
1: Sí. E ti parecía a mi edade que me van a gustar as lentellas. O sea,
2: helado de lentella, Miguel. ¿Poderíase facer un helado de lentella?
0: Sí, podese facer de calquera cosa. No sei a saída que terá, pero bueno. Pero sí, encántanos que a xente viñera e nos diga, pues nos dé ideas, pues gustaríame probar tal. Sempre se pode facer.
2: Por encargo, entendo,
0: ¿no? Algo especial,
2: sí.
0: También se podría hacer.
2: Sí, podría de esta... A ver, entendo que, lógicamente, puede haber pedidos a domicilio, no una tarrina, ¿no? No sé, un kilo, medio kilo de helado, no sé, en este caso, ¿no? Para hacer una celebración, una festa, e ahí igual, con tiempo, porque un helado no se fae en una hora, ¿no?
0: No, claro, eso necesita un tiempo, y si hay algo muy diferente, pues
2: claro.
0: Necesita hacer prueba, error, hasta que...
1: ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿En qué huido país?
2: En que huido país.
1: Claro que o que huido un pouco máis fácil do que o...
2: Xa che digo eu que non, Marta. Xa che digo eu que non. É difícil.
1: No.
2: Sabes por que? Por la semilla do kiwi.
1: Mira, o paladar tampouco é desagradable. No. O paladar...
2: Bueno, é un pouco dura. Para alguna semilla.
0: Bueno, obviamente. Pero poderase...
2: Quitar.
0: Claro.
2: Uh-huh. Si non... Sí.
0: Pues es una opción para cuando llega temporada de noviembre o diciembre que llegan los kiwis.
2: Los kiwis, sí, sí.
0: Es una buena opción también.
2: Hay kiwis por todas partes. Hay caquis también.
0: Claro.
2: ¿No?
1: Bueno, caquis sabe más difícil.
2: Bueno, no sé por qué.
1: ui, ten que estar moi maduro, ten un sabor moito máis astringente, non?
0: Sí, o que aquí a xente que lle encanta, lle encanta.
2: Ah, bueno, claro que non.
0: Non hai término medio.
2: Sí, sí, sí. Miguel, canto tempo leva a facer... antes falabas, non? Por exemplo, estamos agora non inventando encargos, non? Por decirlo así. Claro, canto tempo vos leva a vos a prova e error? Canto, por exemplo, antes falabas, ides a ter o helado de Albariño, entendo que xa fixechedes probas,
0: sí,
2: non?
0: Sí,
2: como evoluciona, probas. Digamos, o taller, por decirlo así, o obrador para facer esas probas dun produto que ao final ides a ofrecer bueno, aos veciños, non? Aos clientes que teñades.
0: Claro, bueno, claro, depende moito. A veces as cousas salen, como toda na vida, a veces salen casi a primeira e outras veces, pois, hai que descartar porque non acaba de funcionar.
1: E por que escolleste o Albariño e non un Godello ou un Ribeiro Blanco?
0: Bueno, podería ser, sí. Non sei, o Albariño, porque, bueno, parecenos a o viño un poquinho máis...
1: Insignia.
0: Sí, insignia.
1: De Galicia.
0: Claro, por ter así unha referencia en blanco, fresco, o verán. Eu creo que, bueno, ve un pouco por aí. Pero podría ser facer de Godello, de Mencía, de moitas variedades.
1: Teño unha pregunta que vai encantar, Alberto. ¿Va a abrir solamente por la mañana o mañana y tarde?
0: Vamos a abrir mañana y tarde.
1: ¿Qué horario va a desatar, Miguel?
0: Claro, será algo nuevo. En principio íbamos a abrir de 12 a 4 y media y después como de 7 a 11, más o menos. Y después, bueno, ir probando los horarios también.
1: Claro, va a haber un negocio nuevo y tienes claro. Que ir, pues sí. Prueba error, ver cuando más... movimiento decente,
0: sí.
1: O verán, será distinto o inverno.
0: Claro, en inverno supoño que cambiaremos horario. Imos ir vendo, poco a poco.
1: Bueno, é un proxecto que leva traballando Miguel Nel un ano e pico, teño que decir, o sea que...
0: Son tres, en realidad. Pero bueno.
1: Desde o principio, sí.
0: Sí, todo leva o seu tempo. Parece que non, pero todo leva o seu tempo.
2: Ben, Miguel, obviamente, hubo fai moitos anos, non, que o helado solo se tomaba nesta época, non, no primavera-verán. Agora xa, digamos, é un 12, por decirlo así, que está instaurado todo o ano, non?
0: Sí, sí, totalmente.
2: Eu tomo helado todo o ano, teño que decirlo.
0: Sí, hai moitísima xente que tomamos helado todo o ano. O consumo, eso, ha cambiado. De feito, aquí en Santiago... hai unha explosión de consumo de helado, non?
2: Sí.
0: Bueno, en Santiago, eu creo que en Galicia,
1: sí,
0: en general, aí, sí, cambiou moito isto.
1: Oh, sea polo cambio climático, que hai máis calor.
0: Sí, porque antes sí que é verdad que no Mediterráneo sí que había moita heladería, en cambio aquí...
2: Sí, hombre.
0: Bueno. É unha cuestión de fai unhas poucas décadas, non? Cada vez hai un poquinho máis...
1: No, Mediterráneo é moi curioso, porque coincidían heladería con pastelería. Eran... non se pensaba unha sino outra.
2: Sí.
1: Realmente, sempre que hai... pastéis, hai xeados, porque son...
0: E o tema dos turróns, porque tamén o helado, aquí empezou a elaborar moito tamén polo tema do turrón.
1: Ou polo tema do turrón.
0: Claro, porque os turrones, bueno, os elaboradores do turrón
2: están en
0: era un consumo moi, tamén moi limitado para do inverno.
2: Sí.
0: Entón, empezaron a traballar tamén o tema do helado para cubrir o
2: claro, o baleiro que había de negocio, non? Por decirlo así.
0: Sí, exacto.
2: Eu teño uns amigos que son uns apasionados, o digo como receta, pero de helado de turrón e botarle por riba unhas gotas de algún coñá, algún así, pero pouquiño, unha gota, se entende, Como o tema do whisky, a famosa tarta whisky, sabes, non, Miguel?
0: Sí, sí, eu creo que ese é un clásico tamén.
2: Ese é un clásico. Non, pero unhas gotas de eso, de... Bueno, de este tipo de licores, nunca reforzan. Dime, a mí
1: ahora
2: no me gusta,
1: puede ser helado de turrón y una bola pequeñina encima de Albariño que le da un toque de licor.
2: No, mistura, pienso que no mistura, ven, ¿no, Miguel?
0: Sí, habrá que probarlo.
2: Habrá que... No. Algo, cualquier otra. ¿Ves? O Albariño con nata, seguro que mistura, ven.
1: Pues sí, probablemente, ¿no?
2: Es así. Claro, Miguel, ¿qué horario y de Sater?
0: No, como te decía antes, abriremos, o sea, más o menos a partir de las 12 de la
2: mañana,
0: hasta
2: las
0: 4
2: o
0: 5 de la tarde, y después volveremos a abrir a las 7 hasta las 11 de la noche.
2: Entiendo perfectamente.
0: De luns a sábado, co horario do mercado.
2: Vale, descansades o domingo, non?
0: Descansamos o domingo.
2: Para facer as probas tamén, non? Prova error a estas cousas.
0: Sí.
2: Muy ben.
0: Marta, bueno, domingo para descansar.
2: Marta, vai pensando algo que che guste moito?
1: Bueno, eu xa vou pensando.
2: Sí.
1: Pero xa do país. Todo vai a levar do país.
2: Todo vai a levar do país. Vale, vale, vale, vale. Sí, que sí,
1: pensen sí. Esto, claro, non ten sentido.
0: No, eso sería máis algo...
1: Sí, sí, sí. ¿Y un xeado de tomate?
2: ¿Xeado de tomate?
0: Creo que
1: tomate por... rico este...
0: Sí, sí. Yo creo que eso es un producto, sí, podría funcionar.
2: Además, bueno, a ver, está... espera, Marta, non imos a inventar. Miguel, cal foi, digamos, co, non sei se o sacaras ao mercado ou non, pero que o tentáchedes, digamos, co produto máis raro para facer un helado. A ver, cando digo produto raro, me refiro a un produto que non é habitual que se convertese en xeado.
0: Sí, bueno, hoxe en día... Non tanto por non, pero teño visto xeados de casi todo.
2: A ver, que o máis raro que che chamou a atención.
0: Pero un dos que máis me gustou así, dos que probei e chamou a atención, era un de queixo azul.
2: De queixo azul.
1: Sí. Ya, pero eso é difícil.
0: Está moi, moi bo, que pasa? Que non se
1: moi pode, denso.
0: Sí, comes pouquiña cantidad porque
2: claro,
0: papilas gustativas se volven locas de... E despois hai un moi fresco no verán que gustame moito tamén, que era con verduras, con zanahoria, algo de cítricos, unha mezcla así, moi fresco para o verán, que ese tamén intentaremos lo ter.
1: Ah, iba a preguntar, ¿vale lo ter?
0: Sí, ahora apertura non, pero sí que o iremos ter, porque un helado, a verdad, moi, moi fresco, moi de verán.
1: Diferente.
0: Sí.
1: Bueno, ¿dónde buscaste estos sabores? ¿Fixites un percorrido por todo o Mediterráneo?
0: Bueno, claro, levamos varios anos aí co proxecto, entonces sí que visitamos moitas heladerías, vimos moitos proxectos, e bueno, ideas locas, ideas menos locas, pero bueno. Eu quero, o que sí que teño claro que os helados tradicionais son os que, os sabores son os que son os reyes, son os que sempre ganen, eso sí.
1: E unha heladería que visitaras que te impactara? Por diferente ou...?
0: Bueno, unha, por exemplo, en Barcelona hai unha heladería, que ahora non me lembro o nome, non recordo, pero bueno, os sabores eran super logrados, que cando tomabas un, si era de kiwi, o kiwi estaba tan presente que parecía que estabas comendo un kiwi. Estaban moi logrados os sabores.
1: Artesanais, entendo.
0: Sí, sí, todo artesanal. Sí, aquí en España hai moi, moi, moi boas proxectos de, hai unha moi boa cultura de...
2: Deseado.
0: De heladerías, sí, de heladerías artesanales.
2: A ver, aí sempre se está compitindo España, Italia, Argentina, non?
0: Sí.
2: Como as millores heladerías do mundo, sí. Compartes esa idea, non?
0: Sí, Italia sempre está aí no número un, non? Pero,
2: sí.
0: Pero aquí se están facendo proxectos, vamos, moi, moi, moi, moi interesantes.
2: Ben, ben. Bueno, é unha magua que non teñas os aberto, mandabas unos helados, xa tomábamos aquí,
0: Sin nada, mañá
2: pasaremos que... entonces a probar os helados.
0: Exacto.
2: Moi ben. Miguel, que vaya moi ben, moitísima sorte.
0: Pues moitas gracias.
1: Quero desexar de aquí moitísima sorte, porque además llevan moito tempo traballando neste proxecto, como xa dicen, e a hora de que tuveron bastantes atrancos no camiño, non foi doado chegar ata aquí.
2: Muy bien.
1: Eu creo que o merecen.
2: Estupendo. Xeados Vera, na Rúa das Ameas. Van a estar aí presentes todos os días no ámbito da Praza de Abastos. Marta, polo resto, pola plaza, que? Se acorren as nécoras por aí, pola nave do peixe, o polvo, que? Non?
1: A ver, Miguel marcha, porque ten presa.
2: Sí, bueno,
1: todas estas cousas, que diguen? Que hoxe os únicos que tiñan nécoras en todo o mercado... Era a nosa taza platino, Carlos.
2: Ah, Carlos, claro, por eso temos aquí a menudo, non?
1: Porque non tiña máis de 20 nécoras.
2: Bueno, porque creo que estaban a lonxa carísima xa, entonces para ponerlas...
1: A 50 euros o kilo, sí. As Mercouel, agora.
2: A 50 en lonxa, claro, canto a vendía hoxe aí na praza?
1: Él estaba vendendo a 50 euros, era un compromiso.
2: Ah, vale.
1: Unha delas, de feito, mandei a foto que podes colgar en redes, era prácticamente como a súa man.
2: Sí,
1: pesaba
2: eso, sí.
1: 273 gramos, o sea, era unha nécora de 4 un quinto.
2: Das que tú querías, das que ti querías.
1: Das que eu quería, sí, pero estas xa viñan.
2: Sí, sí,
1: e a nécora valía casi 14 euros.
2: Sí, sí.
1: Esa nécora, solo 14 euros. A ver, hubo moi... moito vento. Entonces tanto de pulpo como de nécora colleron moi pouquiño. O pulpo, que tamén che mandei fotos, estaban as pezas pequenas a 17 e as grandes a 19. A ver, todos pensaban que dentro de un par de días as nasas xa estarán máis tempo no mar e xa haberá máis mercancía.
2: Home, temos unha información en Somos Mar, que é o portal do mar da página da Voz de Galicia, na página web, di precisamente un mariñeiro, de 400 nasas que viramos, sacaron 20 kilos. E o ano pasado, certo. 150, o primeiro día.
1: Eso é certo. Xa te digo, estaban se queixando hoxe...
2: Antonio Pérez de Portugoso.
1: ...no mercado. Uh-huh. E, de feito, xa te digo, Carlos, tú estás un pouco por compromiso, e sabes que a él tamén lle gusta moito sempre, bueno, de lo primeiro...
2: Estar a vanguardia. Carlos está a vanguardia, ¿no?
1: Y a verdade é que tiñan unha pinta de estas oscuriñas, non sabes?
2: Sí, sí, sí.
1: Con un, aparte, unha tiña un caramuxo pegado. Vamos, da ría a ría. E logo pulpo xa, bueno, hai no máis oscuro que o de Muros, que o que máis me gusta a mí, a zona de Muros, Laxe, e en Ribeira había menos. Xouba hubo unha pouquinha o martes, que a tuveron as de Rianxo do seu barco, pero, por certo, das 8 euros o kilo, os afortunados que acadaron, porque cambian de rede después de San Juan, pasan unha rede moito máis pequena para cambiar de Sardiña a Xouba de Rianxo. Que pasa? Que este vento non está axudando nada, nin a nécora, nin a xouba, nin o peixe en xeral. Empezaron tamén hoxe os primeiros mexillóns de aguiño.
2: Mexillóns de aguiño, non?
1: Pequenos, baratos, porque estaban hoxe a 3 euros o kilo, cando hasta agora se estuvo vendendo todo o mesillón que había, prácticamente era grego, a 4 euros o kilo. Porque a veces é o que estábamos falando, non sabemos o que comemos. E aquí ainda na praza, bueno, pues un pouco se sabe a procedencia, e sempre se intenta tirar polo de uno. E logo, despois en horta, pues hai moito pimento, hai moitísimo tomate xa, estos, hai moitísimos tipos de tomate azul, hai o tomate de Santiago, o tomate negro, o tomate rosa, que a mí me gusta facer, xa sabes, comprar un de cada.
2: Colorín, ¿no? Ensalada de colores, ¿no?
1: Ensalada de tomate de colores, sí, unha das cousas que máis me gusta, xa sabes, e que tamén te gusta moito tomate. Moita xudía, bueno, en horta xa estamos como sempre, e a carne, bueno, pues xa sabes que a carne é o que menos dificultades ten, porque nas granxas máis ou menos, a non ser que xa un problema, sempre podes tirar delas, non? Pero pensei sí que o aire fastidiou no o inicio de temporada. Eu se pensaba coller algunha nécora, pero xa me vou con ganas para casa.
2: Xa. Bueno. Nada, pois hai eso, pouca nécora e pouco polvo, por decirlo así. Hai que esperar o primeiro día de campaña, por decirlo así, non?
1: Sí, porque claro, onte tiraron as nasas, tamén esas nasas tuveron moi pouco tempo na mar.
2: Claro, hai que estar esperar próximos días, non?
1: Pero para a semana, a ver como vai a cousa.
2: Sí, home, vai estar ben, seguramente.
1: No. Pois se dixeron unha expresión moi bonita, un profesor de hostelería, además o que había tenido moito aprecio, de la Mas de Abade, da ¿quién? Hostelería. Ay, non digo nombre, non digo pecado, e me decía, hai que ir virando, a ver se vai virando o mar. E digo, oh, porque tamén preguntou o precio da nécora, porque aparte eran, xa te digo, impresionantes. E decía, a ver si vais virando o mar. Y digo, ¿cómo? Claro. Y como cuando dices, hay que ir virando a vida. Pues hay que ir sabiendo levarlo. Me gusta una expresión.
2: Ben,
1: nunca voy a ir a no mar.
2: Está bien.
1: Es más, este mes que continuo, oye, que el año pasado me dijo que a ensalada de tomate con una nectarina madura e un bo tomate, estaba buenísima. Y é certo, ano pasado...
2: Aprobaches, ben.
1: Pero riquísimo. A nectarina ten que estar madura, madura, ten que claro. Saber, non ter moita cámara, pois pues, sabes que as cousas, as cámaras, se quitan sabor.
2: Os tomates, preferentemente non as cámaras, pero...
1: No, o tomate...
2: Bueno, pero ao final metemos todo na nevera para que se conserve, Marta, senón...
1: Claro, pero é mellor vir á praza varias veces, ou... O ten un supermercado que intente ter producto de aquí, da terra, e evitar cámara, porque os sabores pareceráche mentira, pero non teñen nada que ver.
2: Non, eso está claro.
1: Pois había unha cereixa do país.
2: Ah, blancas, sí, gústame moito.
1: Oh, pues bueno, había unha as
2: blancas, as roxas e as negras.
1: A mí a Grace me gusta moito, pero probei dúas porque, bueno, a tiña ali unha señora cando fun a cocina e me dixo, Marta, proba estas cerexas, e lembroume a cando eu era nena e roubabas cando iba a buscar o leite a casa de Arrán, en Portela.
2: Sí, sí, sí.
1: E eses sabores...
2: Recórdense, sí, se gardan na memoria.
1: É dificilísimo encontrarlos agora. Comprar unha cereixa, que ademais as cereixas son caras, pero eses sabores... Esta non tiña cámara, era collida do árbol, sabes? Aparte, tiña pausa, tiña as pollas da cereixeira.
2: Moi ben.
1: Bueno, brutal, Alberto. Si hai mañana, non, o sábado foi hecho unha pouquinha, porque lembroume ese sabor da infancia.
2: Moi ben, aí aprobamos. Marta, un bico moi forte. Por certo, xa que mencionaches que é de Taragoña, que vin esta mañá o cartel, dixe a Carlos a ver se nos invita a festa en Taragoña, que van a ser... Díxeme ver, porque o vin, espera, xa o perdín. O sábado día 25, hai festa esos días en Taragoña. E ven Kiko, bueno, Rivera, pues... dille que si nos invita a ver a Kiko Rivera.
1: O sea, yo direi, unha nota moi rápida.
2: O 26, Alaska, o que ti prefiras.
1: E unha nota moi rápida. Mañán hai unha degustación que ademais vai a facer o pulpo, Iago Pazos de Abastos 2.0 e de Pimentón da Vera, da DOP.
2: E
1: ademais van a regalar muestras do Pimentón.
2: En donde, a que hora?
1: Empeza a partir dos 11, supoño que xan as 11 e as 12, 12 e media, ata rematar existencia. E ademais tamén se van a regalar a Xunta de Galicia, mañan é o Día Internacional contra o Uso do Plástico, e van a regalar bolsas de uso
2: reciclable, entendo.
1: Exacto.
2: Moi ben. Bueno, pois garda un pouco de Pimentón da Vera de polvo, porque a esa hora non podemos ir a probalo,
1: Será galeñado, entón.
2: Un bico, Marta, grazas, ata xoves.
1: Bicos a todos.

0: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
1: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
2: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
1: Victri, dietética y naturopatía. Mavive Niño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
2: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Pontecesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Seguimos no voces nesta mañá de xoves, imos a falar con Borja Verea, que é o presidente do Partido Popular en Santiago de Compostela, candidato á alcaldía do Concello de Santiago nos comicios, nas eleccións, perdón, do próximo mes de maio, dentro de, bueno, pouco menos dun ano. Señor Verea, bo día, benvido.
5: Bo día.
4: Todo ben, día espléndido, fai sol, fai calor. Sabes o que está recuperado despois do torneo solidario da pasada fin de semana?
5: Sobre todo non lesionado, que era o objetivo principal de, da participación,
4: sí,
5: da miña participación, quero decir. Bueno, pois sei a cousa ben. Agora, teño que decir, diante dos ointes da Radio Voz, que tiña razón vostede, porque houve un lesionado.
4: Se lle dixen eu que non se pode xogar con fuego a estas alturas da...
5: Foi o compañeiro José Ramón de la Fuente.
4: José Ramón de la Fuente non está en idade, dígase da miña parte.
5: E antes de empezar, díxelle, cuidado que a cabeza vai te dicir que tes 25.
4: Claro, claro.
5: Entrou xa defendendo
4: como un toro,
5: como se
4: pero
5: non
4: é
5: mañá,
4: algo grave ou...
5: Detrás do muslo aquí,
4: sí, rotura,
5: un pinchazo, unha historia.
4: Un mordisco dun can, non? Hai que cuidarse nese sentido, ¿eh? A min dixerme que ten que mellorar o toque de balón vostede.
5: Bueno, non...
4: Foi algo cariñoso, o que me dixo, o toque de balón, ¿eh?
5: Non me dedico ao fútbol, foi un esforzo solidario. Creo que incluso estuve por riba das miñas expectativas futbolísticas.
4: Marcou.
5: Non marquei, non.
4: O Partido Popular monta un torneo de fútbol sala e o presidente do Popular de Santiago non lle deixan marcar un gol.
5: E a cara de perro todo, ¿eh? A cara de perro.
4: Isto ten que vir como tempos antaño, hai que empezar a cargarse a persoas, ¿eh?
5: Nada.
4: Como que nada.
5: Un horror.
4: Eu contaba
5: con un pouco de humildade para a foto, unha cousa así.
4: Abandono para salir na foto.
5: Nada. Ao revés.
4: Non lle deixan. Quen máis? Bueno, de la Fuente...
5: Vou dicir máis, ata tirei un penalti.
4: Tirou un penalti.
5: Que me parou un compañeiro de partido doutra provincia.
4: Quen era o
5: porteiro? Era Bayón, da zona de Villagarcía.
4: De Villagarcía, sí.
5: Tirei no ben, esquinado, un poquinho esquinado, e ali foi a paralo como se non houbera
4: un
5: mañá.
4: Escoíteme un momento. Si tira un penalti o falla, non o tirou ben, porque o fallou.
5: Era un porteirazo.
4: Sí, un porteirazo. Bueno, está ben. Sempre hai disculpas dentro do mundo de todos, da política e do deporte. Sempre hai disculpas para todo. Fallei porque eu tiña que fallar, vamos, sin máis. Por certo, estou esperando que presente propostas do deporte.
5: Sí, temos, estamos traballando.
4: No, sei que ten, pero estou pendente que sí, presente. Sí. Que cree que pode... Que lle falta deporte en Compostela?
5: Pues, o primeiro é fundamental convertelo nunha prioridade. As instalacións, a mecánica, a dinámica do deporte en Santiago é a mesma que dos anos 80. Non houve, no principios dos 90, non houve unha transformación. Falo desde un punto de vista de recursos orzamentarios, de recursos persoais,
4: sí,
5: de departamento...
4: Non se incrementan demasiados de... orzamentos nos presupostos de cada ano.
5: E sempre parece pois, que un... Pois eso, como se di, a asignatura María, non? Hai a Concellería de Urbanismo, a de tal, a de cual, e Deportes parece que está... Es que, eso ten que cambiar. Ten que cambiar porque a sociedade cambiou. E hoxe o deporte está dende os máis maiores ata os máis novos. E, bueno, pois a adaptación de Santiago ao deporte non ten que ser un cambio, ten que ser unha auténtica transformación, unha auténtica revolución dende un punto de vista, xa digo, de orzamentos, de compromiso político, de recursos persoais, de funcionarios, para entendernos, de elevalo a unha auténtica prioridade dentro das áreas máis importantes do concello.
4: A ver, si estes últimos anos penso que non se aumentou moito o orzamento en deportes, sin ese departamento non muda... Non cambia, non se pode facer moito máis do que se fai, entendo, non?
5: Fan virguerías, con recursos que teñen, pois fan, con recursos que teñen, fan o que poden, eso ten que cambiar completamente.
4: Ben, vai haber hoxe tras Parlamento Partido de España? Na pues, pantalla xigante que pon o Concello? Que lle parece que se traslade esa pantalla, habitualmente nesta cidade, as pantallas xigantes, para ver eventos deportivos? Obradoiro, cando foi a Eurocopa de España anteriormente... na Plaza Roxa. Nesta ocasión hoxe se pon tras Parlamento, no Parque da Constitución.
5: Non me atrevería a decir que eu vivín sempre as pantallas en Santiago, unha Quintana ou unha Plaza Roxa.
4: Fai pouco foi na Plaza Roxa. Foi a do Compostela, que ascenso na Quintana, pero esa foi unha iniciativa privada, non municipal, que
5: sí,
4: un local de hostelería.
5: Foi a Quintana, podemos decirlo, porque é público, sí, ademais fixo ese esforzo de axudar o Compos, foi o Quintana que puxo ali a pantalla. Eu vivín sempre as pantallas neses dous espazos. Bueno, vamos a ver como reacciona a cidade a este cambio, né? Non explicaron tampouco moi ben cal é a causa de facer itinerante a pantalla, non? Tamén é certo que poñen a pantalla de España, da selección española, pois obrigados pola cidadanía. Eles xa dixeron moitas ocasións que non querían poñer unha pantalla para a selección española, e foi a través de votación dos cidadáns que obrigan, ademais cun resultado escandaloso, a poñer estas pantallas. Por tanto, pois nin tiña moitas ganas, fano obrigados, algo, que non sei como vai a funcionar.
4: Que algo está vencellado, algo por unha cuestión, digamos, nacionalista? Esta historia de que xoga a selección española, o sea, pregunto directamente, cree que pode ser así?
5: Teñen que explicarlo eles, ninguén entende en Santiago e cando xoga a selección española non poñan unha pantalla, como poñen en todos os sitios de España, vamos, basicamente. E aí, pois, algo que eles a día de hoxe non acabaron de explicar, como tampouco acabaron de explicar porque ahora fan estas pantallas itinerantes. Tamén é certo que como non sei a explicación, tampouco podo decir que este mal, bueno, é un éxito total, teñen eles uns datos que se nos escapan a nós, e que precisamente, territorializando pola cidade as pantallas, pois funcionan ben. Eu vivín as pantallas, os grandes eventos deportivos, na Plaza Roja, e o ascenso do Compos principalmente na Quintana,
4: Quintana,
5: non? Polo tanto,
4: bueno, pero eso xa foi no 94.
5: Bueno, cando foi o gran ascenso. Imos ver como funciona, en todo caso, bueno, pois... animar e estar aí. Non sei se irei, eu sí que me acerco, non o pensei todavía.
4: Moi ben. Pedro Blanco oficializa a súa candidatura ás primarias do PSOE para ser candidato á alcaldía de Santiago, isto xa de forma oficial. Que lle parece delegado do goberno? Pedro Blanco, que era unha das persoas que se falaba precandidata, Marta Álvarez Santullano, a parlamentaria Patricia Iglesias, Aitor Bouza, que é o secretario xeral dos socialistas en Compostela, son os que soaban, non? Pero digamos que xa é oficial que Pedro Blanco quere ser alcalde de Compostela, quere ser rival de Borja Berea.
5: Sí, vin o teletipo xusto antes de entrar aquí no estudio, non? Nos estamos centrados en Santiago, non? Todos os todos os candidatos son grandes adversarios, non? A candidata do BNG é unha gran adversaria. O novo candidato, o futuro candidato do Partido Socialista é un gran adversario. A candidata de Compostela Aberta é unha gran adversaria. A candidata das non adscritas tamén é unha gran adversaria. Non sei se Sumar tamén presentará o seu candidato, non? E todos estes pues representan o mesmo, son exactamente o mesmo. Santiago que necesita é abrir unha nova etapa despois de 12 anos gobernada pois por todos estes candidatos ou partidos que acabo de enumerar, non? Por tanto, nós representamos o único cambio real, o único cambio auténtico. O único cambio real e o único cambio auténtico, que ademais, bueno, pois ten tres características que son irrenunciables, non? Un cambio tranquilo, un cambio unido e un cambio, como dicía ao principio Alberto, centrado en Santiago.
4: Bueno, falta Compostela Aberta, creo que nada máis, non? O sea, están todos e todas preparados para loitar ou xogar a partida, como que ir a ver. É máis de xogar a partida ou de loitar?
5: Bueno, xogar a partida, creo sí. Queda máis elegante.
4: Queda máis elegante. Senón,
5: estaba imaxinándome unha loita así, desta loita canaria, unha cousa destas así.
4: Sí. Mellor unha partida plácida, non? De cartas e que non se enfade.
5: Algo de estrategia e algo de...
4: Como se dice, Vitor, os de fora dan tabaco, non? Como se decía antes, non cando se xogaba neste caso a partida. Bueno, digamos que é unha das novas da última hora desta mañá, a candidatura de Pedro Blanco, as primarias do PSOE, logo decide a militancia do PSOE, decidirá, entendo, si é o óptimo ou non para presentarse a alcaldía. O Partido Popular o ten claro, o BNG tamén o ten claro, os non adscritos o teñen claro tamén que se presentan a alcaldía. Non sei se me queda nada máis. En principio, nada máis. Bueno, algún que outro partido. Non,
5: partido minoritario.
4: Falaba dos que están, digamos, en Rasoi, nesta corporación. Sí. Non os que están fora, que sempre poden aparecer. Incluso outras formacións políticas a nivel autonómico ou a nivel nacional, que se poden, neste caso, presentar. Outro dos temas dos día é o tema peleteiro. Non? O recurso da Asociación de Veciños Raigame e Comunidades de Veciños, o plan aprobado polo Concello, no pleno da Corporación Municipal, que lle parece esta situación? É unha situación que igual pode derivar nun proceso judicial e paralizarse nos tribunais. Sine die.
5: O noso modelo para peleteiro é completamente diferente ao modelo de Partido Socialista, BNG, Compostela Aberta, non adscritas, bueno, todo este cuatripartito, non? Completamente diferente. Nos queremos converter peleteiro nun espazo para todos os santiagueses, que o que se faga na parcela peleteiro sexa para os 100.000 santiagueses, e non, bueno, pois convertilo en, como digo, convertelo en vivenda, non, en bloques de cemento. Non é a nosa idea. É unha parcela que icónica, que é a única que pode transformar realmente o ensanche. E que queremos facernos ali? Porque digo que quero que sexa para os 100.000 santiagueses, bueno, pois que queremos facer instalacións deportivas, unha piscina climatizada e un ximnasio. Queremos facer espazos de ocio, unha biblioteca e un auditorio ou un teatro, espazos sociais para os rapaces, pero tamén para as persoas maiores, con ese centro de día. Despois aproveitar ese espazo aberto, pois para ter ali unha plaza, un parque, unhas pistas deportivas onde poidan xogar os rapaces, non? Un modelo diametralmente diferente, e que ademais hoxe máis posible, máis sinxelo facelo que cando anunciamos, porque cando anunciamos exixía a expropiación da parcela, que estábamos dispostos a facela, tiñamos os cálculos económicos, pero agora xa non, agora é pública, agora depende do ministerio, pode ser cedida.
4: Pero agora xa é un proxecto,
5: pode ser cedida, bueno, pero vimos ver, evidentemente
4: inicialmente sí, está aprobado, non? O traspaso, digamos, da parcela e a aprobación do Concello de Santiago, a modificación do Peixón, para que, neste caso, a través do Estado, da empresa de vivenda, se faga aí a urbanización correspondiente. A reurbanización correspondiente, non?
5: Con toda a tranquilidade e con todo o sentido común. Se o 1 de xuño eu son alcalde, e o procedimento, o expediente, a evolución do que queren facer agora este cuatripartito, está consolidada e non hai marcha atrás, aceleraremos e levaremos adiante, como é lógico, este proceso. Se o 1 de xuño, se eu como alcalde e coa maioría do pleno estamos nunha situación que é perfectamente reversible ou pódese iniciar o que eu prometo, o que eu quero facer con esa parcela, pois farémoslo.
4: Bueno, hai que esperar, entendo, ¿no? Que se decida, digamos, si prospera precisamente este recurso contencioso presentado por la Asociación Reigame por diferentes veciños, ¿no? Comunidades de veciños. Otro tema a nivel de infraestructuras este da semana é o parking do Hospital Clínico, o bautizado popularmente como parking Berea. Que muda a situación, non? Porque vostede propuso no seu momento que se fixese onde está o helipuerto, non? Despois de, entendo que facer os estudios correspondentes, infraestructuras da Xunta de Galicia, decide poñelo, digamos, máis a zona baixa do Hospital Clínico. Pero, bueno, vai a haber parking, creo que eran 1.500 plazas.
5: Sí. A idea de fondo é a mesma. A idea de fondo é a mesma. Nos anunciamos que a solución que propoñíamos para o Hospital Clínico despois de moitísimos anos sen que ninguén fora quen de visualizar unha solución era un aparcamento en altura dentro do recinto hospitalario. Un aparcamento en altura dentro do recinto, dentro do recinto hospitalario con gran capacidade. Falamos, bueno, pues neste caso de como mínimo 1.500 plazas de aparcamento, ¿no? Un bo día para a cidade, sen dúbida o de Antonte, cunha solución integral, unha solución ambiciosa para resolver un problema, pois que Santiago deixe atrás as solucións parche, ¿no? Buscar unha solución completa, unha solución ambiciosa e integral. As cidades avanzan porque hai xente que se atreve a propoñer solucións antes de que esas solucións parezan evidentes. Cando nos falamos dese aparcadoiro en altura dentro do recinto hospitalario, pois o que tivemos que escoitar, ¿no? durante moitísimo tempo, ¿no? Pero bueno, temos claro que as cidades avanzan cando hai xente que se atreve a poñer sobre a mesa solucións. Nos fixémolo naquel momento e hoxe Santiago avanza nesa dirección, ¿no? Pero máis alá de poñer ou quitar medallas, o importante é que, bueno, pois por fin hai un proxecto, uns prazos, e agora o que toca, e nos insistimos, é que se acelere e que se poida, que poida ser unha realidade canto antes.
4: Unha cuestión, vais a habilitar durante este proceso un aparcamento temporal de 500 plazas que é, digamos, na entrada do hospital pola parte de arriba, ¿no? Por decirlo así, por Santa Marta, por a Choupana, donde no seu momento hubo Leira Parkis. Por que non se habilita xa? Por que esta decisión non se adoptou? Vostede non ten competencias, pero sí o pode trasladar, digamos, no propio Parlamento de Galicia, se quer. Por que non se fixo xa si hai unha carencia de plazas de aparcamento tremenda no entorno do hospital, que podría estar operativo perfectamente esa situación?
5: De todas estas de esta gran nova de fai dous días, hai unha pequena peza que lle corresponde ao concello, que ten sentido, non? Como competente de tráfico e de coñecedor de pois das parcelas e da situación de detalle, non? Que se encargue destas prazas provisionais, non? Por tanto, eu faría a pregunta ou levaría a pregunta a outra área, na que nos insistimos constantemente. Por que o Concello leva tempo sen propoñer solucións de aparcamento na contorna do clínico? O mismo que respondíamos antes, se é de sentido común. Oye, que van a ser provisionales, bueno, pues, pero ¿por qué no empezaron ya? Si ahora mismo no hay, por lo tanto, toda razón coa dirección da pregunta e toda contundencia na resposta. Tiñan que estar xa, están perdendo xa tempo en poñelas en marcha.
4: Aí penso que se poden poñer de acordo as dúas administracións, falo xa como cidadán, non? Para que esas, digamos, esas fincas que hai, pois podan ser aparcamento neste momento e non pasar as penurias que pasa moita xente acudindo diariamente ao hospital porque non hai onde aparcar, porque iso é unha auténtica realidade neste sentido. Por certo, que esta cuestión do aparcamento do clínico surdiron críticas por parte da conselleira, por parte de vostede, porque non foi a alcaldesa, digamos, o acto o do martes, que era unha reunión, entendo, entre técnicos para presentar o proxecto. Tan importante é que este ou non este a alcaldesa, pregunto.
5: Non era unha reunión entre técnicos, había conselleiros.
4: Bueno, estaba conselleira, sí, sí. Por
5: eso, non unha reunión técnica, era unha
4: os dous, conselleira de Sanidade e a conselleira de Infraestructuras.
5: Era unha reunión política de máximo nivel, en o sentido de que se iba a anunciar a solución do aparcamento, non era unha reunión de traballo. Se fora unha reunión de traballo, pois, lóxicamente, non habería esta pregunta, non? Era unha reunión de máximo nivel político, onde a alcaldesa decidiu non ir. Bueno, pois, cada quen decide onde quere estar. Cada quen decide onde quere estar. Eu tiño claro que nas reunións onde se vai a falar dun dos problemas máis importantes da cidade, como é o aparcamento do clínico, en calquera reunión onde se fale do futuro da cidade, dos grandes proxectos, pois hai que estar con presenza, hai que estar con ideas e hai que estar apoyando. Bueno, pois ela terá que explicar por que non foi, non? E ademais aquí hai unha, bueno, pois hai unha visión contradictoria, non? Que ela tamén terá que explicar, porque cada luns ou cada, bueno, cando dá roldas de prensa, sempre di que non ten unha reunión co presidente, non? Cando ela pois non é quen nin tan sequera de asistir a unha reunión tan importante, non técnica, insisto, unha reunión política de máximo nivel, como era a presentación da solución a un dos grandes problemas desta cidade que leva anos e anos e anos enquistado e que por fin saiu do túnel, como a presentación do aparcamento do clínico. A
4: alcaldesa sigue demandando reunión coa Xunta de Galicia en diferentes materias, por exemplo, tema Xacobeo, planificación que estamos a seis meses, menos de seis meses de que comence, non? Para coordinar, digamos, un pouco acontecementos que poda haber na cidade. O tema xa coñecido da posible reunión co presidente da Xunta por temas de capitalidade e outras cuestións.
5: Debería predicar co exemplo, non? Porque creo que ninguén entende pedir constantemente reunións, e cando hai a reunión máis importante dos últimos anos con dous conselleiros da Xunta de Galicia, no acto de presentación da solución dun dos grandes problemas da nosa cidade, pois decidiu non ir. Ela terá que explicar esa contradicción.
4: Máis cuestións. Que estamos a día, hoxe día 2 de xullo. Está a volta da esquina o Apóstolo. Estamos pendentes de que o Concello de Santiago convoque unha rolda de prensa, comunique, digamos, a proposta que ten para as festas, neste caso, do Apóstolo deste ano. ¿Cree que van en tempo e forma ou que isto debería de presentarse antes, que si van tarde, si... Como ve?
5: Bueno, a programación de festas do...
4: Entendo que está pechada a programación de festas, ¿no?
5: A programación de festas deste...
4: Para facelo como chamamento turístico, por exemplo, ¿no? Ou para que a xente se quede na cidade.
5: A programación de festas deste goberno, pois eu non sei se van a cambiar o guión ou se vai a haber un volantazo ou un cambio de rumbo, non? Todo parece indicar que imos seguir pola mesma ideoloxía ou idea que
4: hai espectáculo teña, audiovisual, no Obradoiro.
5: Bueno, non tiña o coñecemento da noticia.
4: Se yo digo, sí, isto vai a haber espectáculo audiovisual a noite dos fogos, o día 24 dos fogos, logo vais a proxectar máis veces.
5: Bueno, pois nos aplaudimos, sen ninguna dúbida, e agradecemos que decidiran cambiar esa omisión evidente de algo que todo o mundo demandaba, non? Por tanto, aí hai unha boa nova e aplaudimos. Claro,
4: os fogos seguirán botándose de tres ubicacións diferentes, como estes últimos anos. Pero, digamos que ese día 24 si vai haber un espectáculo audiovisual, que ademais, parece ser que o espectáculo audiovisual, según me contou onte a alcaldesa, ven de parte do recaudado na tasa turística do ano pasado.
5: Bueno, pois ximos esperar a ver o espectáculo visual, a ver o recadado pola tasa turística e todas estas cuestións. Agora ben, quero deixar moi claro, eu aplaudo sen matices que a catedral e a plaza do Obradoiro sexan o epicentro ou a esencia desa noite concretamente e das festas do Apóstolo como ten que ser e como deixou de ser nos últimos anos. Por tanto, bueno, pois hai ese cambio de rumbo, ese cambio de decisión, ese cambio de dirección, nos aplaudímolo, seguímolo a apoyar.
4: E unha última cuestión, son luns, creo que se abre o tráfico xa a Morro Ibal despois de toda a reforma. Que lle parece como quedou a rúa? Si foi por ali...
5: Sí, pasei en varias ocasións. A min pareceme o que me trasladan os comerciantes principalmente, non? Que estuve visitando un a un cada un dos comercios da contorna, e bueno, pois teñen moita preocupación pola solución final, con problemas de que pode haber graves problemas de tráfico, graves problemas de aparcadoiro, que pode ser pois a gota que remate por pechar moitos deses comercios, non? Como todas as obras teñen pros e contras, nesta o que queda é esperar a evolución das mesmas, se acertamos, que será bo para todos, acertamos todos, e se equivocaron, bueno, pues haberá tamén que apuntalo, pero vamos a esperar a inauguración e a evolución das mesmas.
4: Moi ben, señor Berea, gracias por esta conversa. A ver si gaña España, oxe, si vai a ver o partido.
5: Esperemos que gane, claro que sí.
4: Despois a ver onde se pon a pantalla.
5: A seguinte xa ten, non?
4: En Cancelas, creo que decía. Sí, sí. E a seguinte...
5: Aí hai que esperar. Hay que esperar. A mellor a medida que se vai avanzando, pois Quintaner, Plaza Roxa.
4: ¿No? Bueno, non sei, o Obradoiro, non sei, o poden poñer en Marantes tamén, o poden poñer se queren en Roxos, o sea, ao final é Concello de Santiago, non?
5: Moi ben.
4: Señor Berea, grazas pola conversa. Veño, que vaya ben, bo día.
5: Moitas gracias.

0: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
1: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
0: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
1: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. Pernas Multicentro, en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro, en Pontevea, e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: É un magnífico día, hoxe 2 de xullo, para achegarnos ata a Ribeira, a Artes, porque o Museo do Gravado celebra hoxe o seu 25 aniversario con un acto de carácter institucional. Pola tarde vai a contar ca presencia de autoridades destacadas no ámbito cultural, no ámbito político. Entre las vai a estar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vai a estar o conselleiro de Cultura, José López Campos, representantes do Consello da Cultura, obviamente do Concello de Ribeira, da Universidade de Santiago de Compostela. Vais a aproveitar, además, neste acto de 25 aniversario para inaugurarse unha exposición, Xaime Quesada, Imaxe Surreal de Galicia. Está dedicada, lóxicamente, ao artista ourensán, con preto de 50 estampas recuperadas e restauradas. Está connosco Xoán Pastor, que é o director do museo. Hola, Xoán, moi bo día.
4: Hola, moi bo día.
3: Día importante, que supón chegar a este 25 aniversario para o museo, para o Mugar?
4: Bueno, pois supón unha alegría, non? Un recordo do camiño realizado desde aquel 24 de xullo, cando o anterior presidente da Xunta, Manuel Fraga Iribarne, inauguraba estas instalacións, non? E das a casualidade, pois, de que 25 anos despois, pois vamos a ter a inauguración da exposición de Xaime Quesada co presidente tamén da Xunta de Galicia, neste caso Alfonso Rueda.
3: Ben, nestos anos, esperábase no arranque, Xoán, ou dende que ti eres director, digamos, que alcanzase a relevancia cultural e institucional que ten hoxe en día precisamente o museo?
4: Pois bueno, a idea do seu fundador sempre foi esa, non? A verdade é que era unha aposta peligrosa no seu inicio, non? Porque montar un museo desta categoría, polos fondos que custodia, vale máis de 40.000 estampas desde o século XV en adiante ata hoxe, todo o que ten que ver co mundo da estampa, facelo no rural, na parroquia de Artes, unha das parroquias máis pequenas de Ribeira, pois a verdade é que tiña o seu, non? Pero bueno, o paso do tempo veu a descubrir que foi unha decisión acertada. Realizamos nestes 25 anos máis de 170 exposicións, máis de 80 edicións de catálogos, unhas melloras nas nosas instalacións, e o máis importante, que somos a institución que máis obra gráfica cede a outros países que sae daqui, non? Que sae do Museo do Gravado de Artes, non? Países como México, Alemania, Italia, bueno.
3: Podemos decir que o museo evolucionou estes anos hacia, digamos, un centro internacional de investigación no gravado?
4: Sí, eso é unha das das nosas apostas, non? Desde o ano 2018, en colaboración coa Universidade de Salamanca, co Instituto Universitario de Investigación en Arte e Tecnoloxía, coa creación dos obradoiros de gravado, pois conseguimos, estamos conseguindo internacionalizar non só o que son a divulgación dos nosos fondos, senón tamén a formación en gravado a outras institucións, non? A outras persoas. E iso é o que

0: Italia, bueno.
1: ¿Podemos decir que o museo evolucionou estes anos hacia, digamos, un centro internacional de investigación no gravado?
0: Sí, sí, eso é unha das nosas apostas, non? Desde o ano 2018, en colaboración coa Universidade de Salamanca, co Instituto Universitario de Investigación en Arte e Tecnoloxía, coa creación dos obradoiros de gravado, pois conseguimos, estamos conseguindo internacionalizar non só o que son a divulgación dos nosos fondos, senón tamén a formación en gravado a outras institucións, non? A outras persoas. E iso é o que realmente fai grande este museo, non? Que non sea unha galería de coleccionistas, como eran os museos máis antigos no seu inicio, senón que é un museo que divulga e que forma a outros formadores para que divulguen as novas técnicas do gravado, non?
1: Aí dice... Sempre... Sí, dime, perdón.
0: Sí, sí, sempre colaborando non só con institucións, con universidades, con institutos, con colexios, senón tamén con outras, con asociacións de persoas con discapacidade que teñen máis difícil a chegarse ao que é o mundo da arte gráfica, non? E que nós, durante estes anos, pois estamos facendo con asociacións como Ámbar ou outras institucións, sí, sí. Ou formando a adultos que non teñen formación en arte, pero que se queren achegar a descubrir que é isto da estampa, como se grava unha matriz, como se reproduce.
1: Porque é importante eso, traballar, digamos, non sei como decirlo, con todos os niveis educativos, non? Que hai, porque é importante para vos, para o museo?
0: É moi importante porque axuda, vamos a ver, os cursos a través da os cursos que facemos a través da Universidade de Salamanca e a través nosa, hai moitos catedráticos de facultades de distintas partes de España, non? O que fai é divulgar eses novos métodos de estampación para logo que sexan eles os que lles aprendan aos seus alumnos. Eso é importante. E outra cousa importante é que se valore o que é a arte do gravado. Descubrir que o gravado non queda estancado no gravado do século XVIII ou XIX, senón que hai técnicas modernas, como están ensinando nas facultades de Belas Artes, onde ti podes usar unha matriz, pero tamén podes usar as reproduccións digitais, facer todo o que é a composición a través de métodos digitais, pero logo imprimilo nunha matriz e reproducir esa estampa, vale?
1: Digamos. Entonces, que se investiga, non? A nivel gravado e se evoluciona a través da imaxen digital.
0: Sí, ¿no? Sí, moito. Así, investigase, ¿no? Moitísimo, nos un dos pasos que imos a dar a través desa creación da Escola Internacional de Gravado, para o cal mercamos un tórculo de 2 metros por un 20, que faremos nun futuro obradoiros de gravado mural, de gravado de 2 metros por un 20. Eso é impactante, non? Para un artista tamén poder realizar unha obra dese tamaño, unha matriz onde ti fas a túa propia matriz e despois a podes reproducir, ampliar, as veces que queiras, é importante.
1: Bueno, falabas tamén do programa de desenrolo, non? Con persoas con diversidade funcional.
0: Exactamente.
1: Que aportan estes proxectos ao museo? Entendo que hai unha aportación moi relevante e importante aos participantes, pero ao museo.
0: O museo, pois, aportalle o que ten que estar un museo hoxendía. Ten que estar con todas as persoas. Ten que estar cas persoas adultas que nunca tuveron a oportunidade de formarse como artistas. Ten que estar cos artistas, claro está. E ten que estar con estas persoas que, si non é grazas a nós, que lle ponemos a disposición, pois, o tórculo, as matrices, as tintas, todo, a través dos seus mestres que teñen nos centros, vamos traballando con eles o que é a realización da propia matriz, non? Eso para eles supón, ti cando lle ves o rostro, cando se inaugura a exposición, lle ves o rostro que está a súa matriz exposta, co seu gravado, pois eso non ten prezo, é dicir, é algo que de verdad queda, que chega ao corazón, non? Ben, que che veña un artista de renome, que teñas aquí, vale, pero non ten nada que ver coa sensación que teñen eles cando

0: cando se ve valorado o seu traballo, non? Eso é, non hai quen pague esa sensación.
1: Entendo que para ti, non, como director de museo, colma toda a satisfacción o feito precisamente de equilibrar formación profesional, non, con artistas, con esta dimensión social e educativa, non, asociar sí, que as persoas con diversidade funcional e educativa, pois os centros educativos, os colexios que pasan por aí, non, tamén.
0: Por suposto, pois mira, hoxe temos a celebración dos actos do 25 aniversario, sí. Vamos a inaugurar a exposición de Xaime Quesada, Imaxe Surreal de Galicia, un proxecto que recupera 49 matrices orixinais, do que se fixeron unha edición especial de 16 estoxos cos 49 estampas, pero mañá comezamos un novo obradoiro de gravado para profesionais, onde vamos a estar mañá pola tarde, o sábado todo o día, domingo pola mañá, onde veñen 13 persoas de distintos lugares do Estado español, e non quedamos aí, senón que o día 7 vamos a ter alumnos de Ámbar, de novo, cun mestre de gravado, e van a estar aquí en dúas tandas. Van a estar o 7 e o 16 de xullo para realizar un obradoiro de gravado distinto ao que xa fixemos, non? Entón, coincide nesta semana, pois o que do que estamos a falar. É dicir, somos unha entidade como debe ser un museo hoxe, un museo vivo, un museo que está aberto á sociedade, que colabora coa sociedade, máis aínda coa sociedade do seu entorno, e tamén pois estamos en outros lugares. Esta semana pois me acaban de confirmar que vamos a estar coas series de Picasso, a Suite Volar, os linóleos e os bocetos previos do Guernica no Palacio da Cámara de Comercio de Bari, en Italia, de outubro do 2026 a febreiro do 2027, non? Bueno, que é máis importante, estar en Italia con Picasso ou ver ya o rostro destes rapaces? Pois, a mí non hai dúbida ninguna.
1: Xa, pero a ver, hai un aspecto relevante neste sentido, xa que mencionas, non? Hai un impacto cultural e territorial tremendo do Mugar, non? Xa non só na cultura, en a vida cultural de Ribeira do Barlanza de Galicia, sino que estamos vendo que hai unha difusión precisamente a nivel nacional e internacional, non? Va máis sí, alado claro. Padornelo, por decirlo así, non?
0: Claro, sí. Ademais, eso demóstrase tamén co Premio Atlante, que vamos a ter agora en setembro, sí, a finais deste mes, pois será o xurado que se reúna e que otorgue os gravados que van a ser premiados este ano, non? Cando hai uns 200 participantes de todo o mundo, Turquía, Italia, Alemania, Checoslovaquia, bueno, un pouco Polonia, un pouco de todo o mundo, non? Gravados galegos e gravados españoles e gravados de artistas menores de 25 anos, que desde que se instaurou fai tres anos, o Premio Internacional Manuel Ayaso para menores de 25 anos, vemos que ano a ano pois vai habendo a participación desta xente máis nova, non? Menores de 25 anos que se achegan a participar na edición do Premio Atlante de Gravado.
1: Dime, a nivel nacional, entendo que hai outros museos do gravado que son referentes, non?
0: Sí, coñezo.
1: Algúns exemplos, non? En Zaragoza, en Marbella, en Valencia, Madrid, que lugar ocupa o de artes?
0: Pois vamos a ver, falando de Marbella, o Marbella é un museo do gravado contemporáneo,
1: ¿no?
0: Contemporáneo,
1: sí.
0: Claro, non ten moitos destes museos non teñen o fondo antigo que temos.
1: Que Marbella está en obras de Miró, de Picasso, non, destos artistas de Dalí, máis próximos a nós, obviamente, non?
0: Claro, ten máis gravado contemporáneo, pero gravado antigo, por exemplo, algúns gravados do século XV, non? Como dos da crónica de Nuremberg ou a Virxe do Rosario. Quero decir, nese aspecto, o Museo do Gravado de Artes, o Mugar, está en primeiro lugar,
1: no top,
0: nese aspecto, non? Polo demais, tamén está un museo recente de fai 4 anos, que é o Museo del Gravado en Santa Marta de Tormes, en Salamanca, sí. Que
1: Que entendo que ten desvinculación por la universidade.
0: Claro, pues, ¿no? Sí, a mitad das súas exposicións proceden de aquí. Temos un intercambio donde levan ese grabado. Neste momento, pois, pues, están a sede de Guayasamín, de Orbe Novo de Cádiz, e máis a sede dos rostros de Guayasamín, que somos un dos poucos museos que a ten completa, están ali. Acaban de vir dalí coas súas tres series de Funchal, na capital de Madeira, con un centro con que tamén temos moi boa relación. Estamos en Alemania con Goya, con Dalí. Bueno, pouco a pouco nos vamos diversificando en ese aspecto, ¿no?
1: Ben.
0: En outras entidades.
1: Bueno, hoxe celebrades esa 25 aniversario, non? Da a apertura do Museo do Grabado en Artes en Ribeira, non? Hoxe pola tarde a partir das 8, con a inauguración desa exposición de Xaime Quesada. Dime só unha cousa, que lle pasou no seu día pola cabeza a Xavier Espósito para crear este museo aí en Artes?
0: Pois bueno, era unha promesa que lle fixera a seus pais, que dixo que el quería facer algo pola terra que o trouxe o mundo, non? E así foi, Era unha aposta, como xa falamos, unha aposta de que a xente se achegue ao rural, non? Que se chegue, que pode visitar grandes museos en grandes cidades, en centros, pero aquí hai que vir a aldea, disfrutala, dar un paseo, poder ver, é que a xente de aquí ten o privilexio de poder ver a grandes obras que se ven en grandes cidades,
1: non? Sí. Que o único museo destas características que está no rural, por decirlo así, non estades nunha grande cidade nin un centro emblemático, non?
0: Non, claro, non estamos no centro de Ribeira, nin no centro do Barbanza, estamos nunha parroquia de camiño das dunas de Olmeira, de Corrubedo. Vas aquí entre ese intermedio, moita xente para porque vai a visitar o faro de Corrubedo ou as dunas, e ven o letreiro e achéganse aquí.
1: Tanto podes ir ao museo como comprar unha empanada aí na panadería, ¿no?
0: Exactamente.
1: Así, pero bueno, é curioso, ¿no? Porque está descentralizado, pero a súa magnitud, non? É moi importante, como comentamos nesta conversa, é relevante, non? A nivel nacional e internacional, sin dúbida. Sí. Que, dime solo unha última cousa, que vas a contar hoxe pola tarde no teu discurso?
0: Nada, unha cousa moi breve, porque van a ser unhas intervencións breves, un breve resumo máis ou menos do que falamos hoxe por aquí, de como foron os inicios, os agradecementos ás institucións, á Xunta de Galicia, á Deputación da Coruña, ao Concello de Ribeira e aos concellos da comarca por apoiar esta iniciativa, este museo, e por seguir mantendo a viva, ¿no?
1: Moi ben,
0: un poquinho
1: pues...
0: ese percorrido a nivel internacional que tivemos durante estes anos, poco máis.
1: Bueno,
0: facer posible isto.
1: Esta tarde, vai a ser precisamente ese acto de 25 aniversario a partir das 8 no propio museo, obviamente porque celebra estos 25 anos de historia. Como sempre, son moitísimas gracias por estar connosco, que vaya moi ben.
0: Veña, moitísimas gracias a vos.
1: Unha aperta, bo día.
0: Unha aperta, bo día.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Piel morena, la piel morena que le vamos poniendo, ¿eh?, con este solecillo que tenemos y con estas temperaturas. Tenemos a Elena en Lourenzá. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va todo por ahí?
2: Ay, pues también muy morenos también, sí.
1: También, ¿no? También se achecó yo sol, no me digas.
2: Un poquillo, sí.
1: Bueno. Estes días sol e vento también, ¿no? Un poco de vento también.
2: Ay, había hoy había bastante vento también, sí.
1: Sí, fucha a praia.
2: Sí. Si non fora o sol que quentaba moito, non se pararía ali, ¿eh?
1: Xa.
2: Pero sí que se paraba, porque facía ben sol.
1: Entón, polo menos, agradecese o vento, non?
2: Porque... Ai, sí. No, hoxe tuvo bastante ben, sí.
1: Bueno, pois pues estás aproveitando, que ben.
2: Ai, sí, mañá volvo, se poido.
1: Que ben. Ahora ben sol todos os días, ¿eh? Unos varios días seguidos.
2: Está, que é un fastidio no norte.
1: Xa, mañá ainda vai facer norte. A partir do sábado parece que cambia a dirección, pero mañá ainda hai algo de vento de norte.
2: Ai, pero... Ainda sigue mañá tamén, ¿no?
1: Sí, mañá ainda sigue. Bueno,
2: xa había hecho ben xente, ¿eh?
1: Sí, xa se nota que é o mes de xullo, ¿verdad? Se está xente de vacacións.
2: Sí, nota. Carai, se nota.
1: Nota se ven, sí. Pero bueno, é normal, estamos na época, ¿verdad?
2: Porque non.
1: Claro que sí, muller.
2: Eu teño medo que había tanta calor ao primeiro que agora que non viña xa, que non viña tan bon tempo, porque o tempo paga un ao outro moito, eh.
1: Sí, pero eu penso que vai seguir, de momento sigue varios días bon, non hai problema.
2: A ver.
1: Non hai problema.
2: Falta moito, queña falta o mes de junio.
1: É agosto, que aguante, eu quero que aguante, que non cambie.
2: Vámonos en cheiro de inverno despois.
1: Deixa, non me fagas pensar nel de momento.
2: É nin a min que é un desespero moi con frío.
1: Por eso. Así que de momento imos pensar no verán e aproveitarlo ben, e o bo tempo, a praia e todo, verdad?
2: Ai, sí, claro que sí, que ben fai un, Dios mío.
1: Moito, moitísimo.
2: A mí, polo menos, sí.
1: Dente logo, a mí tamén, sí.
2: Pero bueno.
1: Bueno, pois pues, hemos poñecho un poquinho de música, que te apetece? Que tens pensado? Pois,
2: vamos poñeros un canto a Galicia.
1: De por Semino.
2: Home, sí. Se eu poño outro, pois, pues, máis ou menos, é igual.
1: Bueno, pero Semino é único,
2: Ai, para mí, sí.
1: E para quen já imos dedicar logo?
2: Pois, pa ti e pa a tua compañeira, que sodes o mellor. Hai que dicilo todos os días.
1: Moitas gracias, que amamos.
2: Abel de Faz, que hoy non o vin,
1: Non estaba na praia?
2: Ai, non sei por onde anduvo.
1: Chamo onte, a min deixoume un pouco de incertidumbre, que me dixo que me viran... Que me viu nunha foto con medias azuis e botas azuis e dixen, pero en que día da miña vida teña esa roupa posta? Dixen, mándame esa foto que eu non recordo ese día. Non me mandou nada.
2: Ai, pois, menos coite, pero a mellor é outra persona, parece que é.
1: Non sei, claro, que non me dou conta. Por eso, por curiosidade, sí que dixen, sacai unha foto e mandame por WhatsApp o programa, porque quedei eu intrigada, pero...
2: Sí, non, a mí non tuve escoitando, a mellor confundiuse con algo.
1: Non sei.
2: Se o canciño o conocen, se é así, pois, pode ser.
1: Pode ser, porque eu con canciños moitas veces, pero claro, pode ser outra tamén, claro, é verdad.
2: Claro, é que pode estar confundida, canto xa, é así.
1: É verdad.
2: Pois foi ben pa Abel de Foz, e tamén pa Amelia e a súa irmá Luz, que son de Foz tamén.
1: Vale.
2: É pa miña prima Mari, que seguro que están escoitando.
1: Ah, que ben.
2: Sí. Non, deixo-as pouco, pero que lles vas facer?
1: Bueno, pero o importante é quererse, aínda que non se vexan.
2: Ai, quero lles a todos, só. Claro que sí. Aunque non lles dedique, tamén lles quero dicir.
1: Claro que sí, muller.
2: Pois de Grove de Mondoñedo, aos veciños de Lourenzá, a todos os que escoitan.
1: Estupendo, moitas gracias, sí, Elena. Sí. Pois moitos biquiños a seguir ben disfrutando do verán, vale?
2: Ai, sí, gracias a vosotros, as dúas,
1: gracias a ti, muller, moitas gracias.
2: Sí, un besiño,
1: Outro para ti, chao.
2: Hola, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
2: Por esa gente que pasa tiempo en la olla de fogar, para que nos podamos disfrutar de una pescada verde en calorías y grasa, pero hecha de vitaminas, minerales y proteínas.
3: Cuando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco, se de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: 7:02 de la tarde, continuamos en La Tarde Es Tuya y tenemos por allá a Otilia de Santiago. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bien, bien.
0: Bueno, alegro.
1: Más o menos, como siempre.
0: Bueno, alegrome moito de que todo vaya bien, muller. Bueno, ¿qué queres escoitar hoxe? Contame, Otilia.
1: Vale, de que esta semana hoy no moi pouco, porque non estuve moi ben non, e non tuve tampouco moito na casa. Amigos dos satélites, tes?
0: Sí, claro que sí, por suposto. Que ponemos
1: sí,
0: os amigos? Poñer,
1: vale.
0: Sí, claro.
1: Bueno, pois pues, entonces vai para toda a miña familia, como sempre. Vai para uns amigos meus de Teo, de Cacheiras. Eu coño un sello de Teo, pero son de Cacheiras. Para José Caramés e a súa muller Lourdes, que somos amigos, levámonos moi ben. E o outro día estuvemos xuntos nunha comida de amistad que fan ali en Cacheiras. E eu, como era da lá de Teo, pois ainda me tira algo para lá, a pesar de que levo 50 e moitos anos en Santiago, pero bueno, teño moitos amigos para lá, incluso de cando iba á escola.
0: Que ben.
1: E tuvemos xuntos, e dixeron que me escoitaban moitas veces na radio, que me vían na tele.
0: Mira que ben.
1: E entonces dixenlle que lle había dedicar unha canción, e dixeron, no, de verdad, si sí, de verdad, que o día que entre xa vos la dedico. Entonces hoxe vai, a miña familia xa vai sempre, esa xa é o lote xa. E vai especialmente para eles, que o pasamos moi ben, xa levamos uns anos que nos cadra de que nos queremos que nos poñan xuntos na comida, eu ca miña familia que vai comigo, con eles, pasámoslo moi ben. Entonces vai para eles, espero que hoxe estén escoitando Radio Voz.
0: Pues esperemos que sí, es que sea así.
1: Esperemos que sí. Porque de verdad que nos levamos moi ben, como amigos, que ao mellor non nos vemos en todo o ano, hasta outra vez o día da comida, pero bueno, estamos...
0: Pero estades aí, que é importante.
1: Eso, estamos aí, cando nos vemos. Igual cos dos satélites, cando se encontran, pois eso.
0: Os amigos así,
1: entonces, ¿verdad? Entonces, pois, parece unha canción apropiada.
0: Pues es muy bonita, claro que sí, para este caso muy,
1: sí,
0: muy apropiada.
1: Bonita, sí.
0: Es verdad.
1: Bueno, os atletas a mí gustanme todas.
0: Pero xa que falas de amigos, e de amigos de toda a vida, ¿verdad? Pues,
1: por eso, como fala con amigos, ela non, porque é un chiquinho máis nova que a mín, pero súas irmáns foron comigo á escola, de todo. Bueno, eso. A festa se trata, unha festa de amistad.
0: Claro que sí, bueno, pues para eles imos poñela, mandámosvos unha aperta moi grande.
1: Entonces hoxe vai para eles.
0: Veña, pues imos cos amigos, esas amizades é unha sorte, telas. Ter esos amigos é moi importante, a cuidalos, vale?
1: Claro que sí,
0: suposto.
1: Que vais a un sitio que che falen con cariño, aunque non te vexan todo ano,
0: pois sí,
1: eu
0: sí.
1: Tamén xa son moi faladora. Xa falo con todo o mundo.
0: E amigos de toda a vida, xente que te conhece sempre.
1: Eu agradezco tamén que queiran estar no grupo, na mesa que estemos, eu e máis os meus sobrinhos, que son normalmente os que van. A verdade que eu agradezco tamén moito que queiran estar na mesa onde estou eu.
0: Pois para eles xa poñemos. Otilia, seguir ben e moito ánimo. Vale, cuídate, gracias.
1: Xa, hasta semana.
0: Hasta a próxima.
1: A ver se pode ser, vale?
0: Veña, graciñas. Chao, Otilia, hasta
1: luego. Chao, biquiños para todos, gracias. E para todos vos, vale?

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
2: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caia, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Oye, vente, en Tortoreos tenemos a Mariluz. Hola, Mariluz.
2: Hola, Susana, ¿cómo estás con este calorcillo?
1: Bueno, ven, vos no levando, ven, ¿y qué tal?
2: Bueno, aquí también, dentro da casa, está se ven.
1: Está se ven, bueno, pues mira, aquí eu dentro da radio teño calor, que me dá así eso lo que está, pero fora na Coruña fai ventiño, non se está...
2: Ay, aquí temos 33 grados,
1: eh? Caramba, caramba, eh?
2: Sí, ni hoxe está un día de calor, que cuidado.
1: Sí, moito, moito, estamos últimamente calor diaria.
2: Sí.
1: Menos a fin de semana, que foi o domingo un pouco máis fresco, o resto, calor, calor, calor, verdad?
2: Ay, aquí te han feito moita calor, eh?
1: Sí, verdad.
2: Olín.
1: Xa estás acostumbrado.
2: Non estamos acostumbrados a tanto calor,
1: a tanto non, non me digas.
2: Ay, eu creo que hoxe...
1: Sí.
2: Se fallé.
1: Pois dis que vai vir máis para fin de semana, moita máis.
2: Bueno, pois estaremos aquí na casiña.
1: Ao fresquiño e hidratarse moito, beber moita agua.
2: Sí.
1: E que bueno. Canción queres, Mariluz?
2: De Manolo Escobar, E Ahora Te Vas.
1: Vale, e para quen a vas a dedicar?
2: Va, como sempre, para a miña amiga Concha, que non me olvido dela, que lle deseo que teña as cousas que se arreglen e que vaya ben, para o meu afillado Antonio, a súa familia, para todos os Tortoreos que chaman.
1: Que temos aí moita xente escoitando, é verdad, moitas
2: sí,
1: gracias.
2: Sí, é verdad, eh.
1: Pues gracias.
2: É un abrazo moi fuerte para ti, máis para que me pille o teléfono.
1: Moitas gracias, Mariluz. Pois un biquiño enorme, poñemos xa agora mesmo e a seguir escoitando, vale?
2: Vale, pois moitas gracias.
1: A ti, ata outro día. Chao, chao.
2: Chao, chao.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
1: Radio Voz.

0: ou não, não? Uhum. Cando moitos xuntos, non? Pois deciden ser estúpidos, ignorando, non? Ou facendo oídos sordos ao que máis lles convén, entonces, bueno, pois actúan en contra de si mesmos, non? Entonces, non só actúan en contra de si mesmos, sino que actúan en contra de moitísimos máis, non? En algún momento soname o tema da estupidez elexida, solo con unha frase, non? Con unha frase, borraremos a vergüenza del Tratado de Versalles, non? Bueno, pois, eso foi unha frase dita no seu momento, non? Que levou, pois, a un país enteiro a seguir a un señor, non? E inda que feitos ensinaban, non? Que aquelo non iba por bon camiño, pero hai un momento de euforia nun país, construense cousas, construense barcos, non? Hai xente que empeza a traballar, hai moito traballo, pero moita pobreza. E hai moito maltrato, moita falta de liberdade. Bueno, pois a xente escolle, non? Escolleu pois un determinado camiño, aínda que había razonamentos para seguir outro diferente, non? E logo levou ese camiño pois a unha ruína total, non? Con montón de xente moi perxudicada, non? Bueno, pois vamos a camiño de, si non de facer algo exactamente igual, pero si algo moi parecido. Aquí como ali son a cousa de patria, son a bandeira, son a de España, que España se rompe, que España por aquí, que veñen estanxeiros, que nos ocupan os traballos, que nos quitan os traballos, que levan a todas as subvencións, bueno, que en definitiva moitos dos que veñen pois son malos, non? No sentido de que son pobres, non? Porque os que veñen e traen cartos, eses non se les dice nada, non? Independientemente de como se teñan eses cartos, non? Bueno, pois agora chega xente de Venezuela, por exemplo, non? Forrados, super forrados, non? Entonces van investimentos aquí cando o povo, o seu povo, pois pasa fame, non? Aparte de outro tipo de tragedias, non? Bueno, pois esos veñen moi ben según uns, non? Entonces, bueno, todo canto unha parte poda facer de ben a moitas personas xuntos, bueno, pois por efecto de estupidez, non? De estupidez de moita xente, pois non vale para nada, non? Entonces, bueno, pois así estamos nesa cuestión, non? Para mí non é demasiado agresivo o plantexamento desta noite, é un plantexamento que hai que facer, non? Que hai que facer en algún momento, porque estamos a piques moita xente de cometer estupideces, non? Cometemos estupideces co tema do cambio climático, de que a Terra é plana ou cousas polo estilo, non? Que as vacinas che meten un chip, non? Que con ese chip te manexan, non? Bueno, pois hai chips que non son sólidos, que non se meten con unha xeringa, non? Pero entran de outra maneira, porque outro o diga, non? Entonces entran así sin pararte a pensar e sin querer razonar sobre o que che acaban de decir. Pode que se seas corto nun momento determinado, pero non todo o mundo é corto para non poder pensar en o que se che están dicindo é verdad ou é mentira, non? Bueno, aí diferencias entre estupidez individual e estupidez colectiva, non? Estupidez individual pode ser un que colle quere probar que a súa cabeza é máis dura que a columna da, da a coluna maestra do seu edificio, entonces se emprende cabezazos contra paredes, por poñer un símil, sí, non? Sí. Bueno, pois cando hai outra estupidez de non querer escoitar ou de non razonar, non? É sumarte pois a moita xente que dice que dice o mismo daquela mesma maneira, porque alguén pois ten a habilidade de contar ou de decir o que quere que ti entendas, non? E actuar desa maneira, aínda que o que se vai a forrar é precisamente o que ten a habilidade de comunicar, non? De comunicar, ou de decir, ou de ensinar a outros, pois que o que lle está dicindo o CEO, cando realmente o que te está metendo por un túnel, non? O que está valéndose de ti para o seu propio beneficio. Bueno, pois iso ocorre con frecuencia. A educación sempre é fundamental para estas cousas, inda que hai educación en todos os sentidos, non? Quero dicir, pois en determinadas escolas ou en determinados momentos ou con determinada persona que se mete contigo nun aula, pois intenta levarte por outro camiño, pero si tesa un bagaxe de tempo de tempo de educación e de coñecer e de cultura, sí. Bueno, pois é bastante máis difícil que che leven ao huerto desa maneira, pero ocurre, non? Vale, non? Eu teño escoitado moitas veces nun claustro o feito de que en determinado profe ou determinada profe manipula os seus alumnos. Ás veces é verdad que ocorre así desa maneira.
1: E hai moitas persoas, Antonio, tentando manipular as súas parellas, por exemplo, hai moitas,
0: ¿no?,
1: relacións suxeitas a manipulación, pero tamén hai familiares manipulando uns aos outros.
0: Bueno.
1: Por exemplo, non? Maiores a xente nova, e xente nova manipulando tamén os maiores. Hai moita xantaxe por aí tamén, non? Emocional, este tipo de cousas. Que manipulación tamén.
0: En ese sentido, os teño moi cerca. Manipular os maiores en ese sentido, na cuestión, sí, sobre todo sí, na cuestión, na cuestión emocional, sí, non? Sí. Uh-huh, e sí, desa mala maneira, pois pues, sí que ocorre. Bueno, pois pues, un pico, o tema é moi interesante.
1: É un tema moi interesante, moi interesante.
0: Non é agresivo, pero ainda que o fora, é necesario, sí, non?
1: É necesario, hai que falalo, hai moito que falar, que hai moito perigo derivado de determinados tipos de estupidez que cada vez son máis frecuentes. Bueno, pues, graciñas, Antonio, pasa boa noite, boa fin de semana. Grazas, igualmente, boa noitiña, grazas. Ata logo, ata logo. Bueno, pues así concluimos la edición 4965 de La Noche con Esther. Estamos en Radio Voz. Es viernes ya, 3 de julio de 2026. Fin de semana ya en ciernes. Ya sabes que a las 9 de la noche nos encontramos habitualmente aquí para compartir temas en la edición especial de viernes con el repaso de los temas tratados. Volvemos en directo el domingo por la noche a la hora de costumbre y en esta misma sintonía. Sonia Rodríguez ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Buen fin de semana. Hasta el domingo.